0: rev en lax med röven.
1: Åt hon den eller fick den åka i soporna?
0: Den var ju på golvet.
1: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
2: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
1: Jo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

En av många som hjälper oss genom natten är Eva Dahlgren. Och det är praktiskt också, hon har en ängel i rummet. Det kanske vi andra har också, utan att veta om det. Hur som helst så har du en nattuggla i rummet, och det är Daniel. Tack så mycket för att du väljer Mix Megapol. Grattis till Gerhard och Hjärt idag på namnsdagen.

0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
1: Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Det här är en av ganska många låtar faktiskt som egentligen aldrig skulle blivit av. De ville ju göra hårdrock, Smokey, och så var det någon som dulade på dem den här Living Next Door to Alice. Men förmodligen, det gick väl några år, sen ångrade de sig inte när de kollade bankkontot, antar jag. Igår fyllde han år, Bruce Springsteen. Det var ett lättsmält och familjärt kalas med lite vin och den akustiska gitarren åkte fram. Och nu, ja, vi grattar en gång till, tycker jag, så här i efterskott. Bruce Springsteen, 77 numera. Här är hans Streets of Philadelphia i den perfekta mixen.

Nattugglan och Daniel Kristiansson i en radio nära dig. Jag hoppas du har en skön natt så här långt och en glad höst också. Och det är ju äppelsäsong för fullt nu. Har du äppelträd i trädgården så ta vara på så många du kan. Det finns inget bättre än äppelkaka. Och jag vet, jag har ett urgammalt äppelträd, ett enda. Men det är säkert 100 kilo äpplen varje höst. Ta hand om dem.

Ska det bli du som rensar kassavalvet nästa fredag? I så fall, då måste du först anmäla dig. Det gör du genom att skicka VIN till 72104. Ynka 19 spänn kostar och du måste vara minst 18 år. Och kom ihåg hur mycket som finns i valvet. Pengarna kan alltså bli dina. Det handlar om 503 640. Jätteviktigt att komma ihåg det beloppet också, för det är ju det vi frågar efter nästa fredag.

Det gläder mig att Benjamin Ingrosso är på gång igen. Du hör honom nu med ny musik i den perfekta mixen. Det där var Waste My Time. Och du har ju hittat helt rätt ställe att fördriva tiden på natten på, menar jag. Och radion är nära dig. Där finns Nattugglan som önskar dig som lyssnar en härlig natt var du än är. Let's dance.

0: reklamfilmsinspelningen och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skit, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Mer ny musik på Mix Megapol, det var Alex Warren, Fever Dream. Det är också en sån där riktig pärla. Vem är det som hittar på temadagar, undrar jag ibland. Idag är det nämligen, vi har ju gått igenom, det är skiljetecknets dag idag, kommatecken och sånt. Det kan ju vara bra att fira kanske. Men dagvattnets dag, alltså det där som rinner ner i brunnen i gatan, det är alltså idag, den 24 september. Sen kan vi ju skicka en tanke till de som har gjort något bra också. Mupparnas skapare till exempel, han föddes idag, Jim Henson. Vi skickar honom en tanke. Och så grattis till dig som heter Gerhard och Gert, för ni har namnsdag idag.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons.

Eros Ramazzotti, Cose della Vita i den perfekta mixen. Jag har varit ute och rotat mer i arkivet, så jag har några guldkorn till som dyker upp här så småningom. Idag mest uppehåll förutom längst upp i norr där det kan komma en annan skvätt. Störst solchanser blir det i öster och temperaturen knappt 10 i norr och dryga 15 grader i söder. Så ser det ut mitt på dagen idag. Nu tar vi ett guld till tycker jag från Mondo.

Hon tävlade i deltävling 1 i Växjö, mycket bra stad för övrigt. 2012 var det, och några månader senare så vann hon hela rasket. Eurovision-vinnaren för 15 år sedan, Loreen, Euphoria. Och den håller fortfarande, ingen snack om saken. Du hör den här på Mix Megapol där det blir ny musik nu. Ska vi ha in Sanna Nilsson, What Love Is.

Beredskapsveckan pågår den här veckan och då ska man tydligen tänka till vad som kan vara bra att ha hemma om krisen kommer. Och många glömmer ofta den där enkla saken som jag tänkte jag ska slå ett slag för. En batteriradio och ett paket extra batterier. Då har du underhållningen klar. Det är ett tips i all välmening från Nattugglan som inte kan släppa Mello. Alltså det kommer att bli mer av den varan nu från Lena.

En riktigt glad höst och god natt önskar din privata nattuggla här på Mix Megapol. Det här är Daniel Kristiansson som inte kan låta bli att rota i arkivet heller. Så det var länge sedan vi hörde Spice Girls. Det tänkte jag rätta till alldeles snart. Så väntar Paul Ray också och Miss Li och mycket mer. Det här är Mix Megapol. When I

0: Fjällbackamord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar. Stop!

Hold Me Closer. Alltså jag gillar när hon tar ifrån tårna och det nästan knastrar om rösten så där lite snyggt. Cornelia Jacobs i den perfekta mixen. Imorgon då kommer det bli hyggligt väder igen. Mestadels uppehåll förutom längst i norr med lite moln och regn kanske. Störst solchanser då, det blir det i den östra delen av landet. Och temperaturen runt 10 i norr, dryga 15 grader i söder.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jag...

Nattugglan ockuperar studion en halvtimme lite drygt till i alla fall. Och idag måste jag verkligen lyfta på hatten för en av Sveriges största musiker. Zebran i Electric Banana Band. Det är ju Janne Schaffers födelsedag idag. Han blir 81 år idag, så stort grattis. Svensk musik hade inte låtit alls likadant utan Janne Schaffer. Han har ju varit med precis överallt. Och idag fyller han år.

Radion är så rätt inställd den bara kan bli. Stort tack för att du väljer Nattugglan och Mix Megapol. Här var det Kygo som tog sig an Tina Turners What's Love Got To Do With It. Och det ska bli en låt som passar både Victor Lexell och Molly Sandén så perfekt. Det här är Tänk om. Ny musik i den perfekta mixen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Du hör på Mix Megapol, det gör du helt rätt i. Och vi jobbar för högtryck för att göra hösten gladare. Glad höst helt enkelt, och det skadar ju inte heller med lite pengar på kontot. Och det kan det bli det med. 503 640 ligger nämligen i kassavalvet. Och nästa fredag då öppnar vi. För att vara med, då ska du förstås anmäla dig. Det gör du genom att skicka VIN till 72104, och det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och sen kan du fylla på, kanske, kassan med 503 640. Kom ihåg det.

Det är lite gubben i lådan över Ed Sheeran. Ibland kan han stå på stora arenakonserter och donda på kanske ett gathörn, lite anonymt sådär, och knappt så att folk vet att det är han. Ja, men det är spännande. Han har mycket att göra. Perfect var det här på Mix Megapol. Där Nattugglan nu då tackar för sig och ja, jag vet inte vad jag ska göra. Förmodligen fortsätta lyssna på radio, och det ska du också. Elaine dyker upp här klockan 5 och så blir det Gry och morgongänget som vanligt klockan 6. Och imorgon, eller om 18 timmar, då hörs du och jag igen. Just when

Megapol lyssnar du på. God morgon, Elin heter jag som väcker dig allra först här i stationen efter att Daniel har spenderat natten med dig. Lät inte dåligt, säger du. Den perfekta mixen och en glad höst, det har jag att bjuda på den här timmen innan jag får sällskap av mina kompisar i morgongänget. Gry Forssell, Nyhets Jonas, Halvtids Erik och Alma dyker nog upp på ett hörn också skulle jag tro. Det blir ju glada nyheter. Här är George Harrison, god torsdagsmorgon.

0: och hitta det.
1: De otroliga trynen.
0: Ja. För de luktar det sex.
2: Jaha. Det luktar kött. Det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla, jämför.

0: Jag hörde igår hos Madde och Robin att Hathaway, han sålde mattor innan han fick en dunderhit med den här låten. Så det finns alltså folk där som har en matta som de har köpt av Hathaway. Det är ändå lite coolt. Det måste ju öka värdet på mattan, tänker jag. Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen 20 minuter efter 5. Och från en klassiker med Hathaway till alldeles ny musik från Petra Marklund. God morgon!
1: Jag har berättat den där gången när jag...

0: fler av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

skulle inte kunna vakna bättre än torsdagsmorgon än till Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Här på Mix Megapol firar vi glad höst och det märks verkligen på den fantastiska musiken som vi bjuder på. Dessutom bjuder vi på fantastiska gäster i Gry och morgongänget idag. Vi kommer få besök av riktiga legender. Björn Kjellman, skådespelare för detta ICA-Stig. Numera ska ju han också programleda Melodifestivalen. Han tar med sig legendaren Kjell Bergqvist. Dessa två är nämligen med i en film som har premiär imorgon. Den heter Resan till Piemonte. Helena Bergström är med i den också. Hör allt om det när de dyker upp vid 7:30 den här morgonen i Mix Megapol.

Just mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Jag heter Elaine och är ditt sällskap i Mix Megapol den här första timmen innan hela morgongänget kommer. Och de är på väg nu. Jag ser dem här ute. De gör sig redo att underhålla dig och ta över mikrofonerna ordentligt. Jag dyker ju upp på ett hörn då och då också. Framförallt dyker jag upp om du ringer, och det gör du på 020 314 314. Vi ska prata med morgonens första lyssnare snart. Det kanske är du.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Karlskoga där en person har förts till sjukhus efter ett misstänkt grovt våldsbrott. Polisen larmades till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll, men ingen person har gripits och skadeläget är fortfarande oklart. Enligt polisen rör det sig om en isolerad händelse och det finns inga fara för allmänheten. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många av problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit. Myndigheten vill därför att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och vi avslutar med lite ljusare besked om ekonomin. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin bättre än väntat. Det här enligt en ny rapport från Business Sweden. Särskilt positivt för Sverige är att ekonomin i Europa ser ut att stärkas. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
3: God morgon.
2: I måndags var det hummerpremiär,
3: ja.
2: Och då pratade vi med Petter. Han satt i en båt på Koster och skulle ut och fiska hummer. Fick aldrig veta hur många han fick. Han drömde om 10 men trodde aldrig skulle bli det. Men...
3: det måste vi ta det. Vi kan väl smsa honom eller något.
2: Verkligen. Och då har vi kickstart vaknat till Petters musik hela den här veckan. Är det Petter-vecka den här veckan eller?
3: Ja, kul. Det är det.
2: Vi kör Petter hela vägen in och då tycker jag att idag blir det... Börja på allt!

0: Alltså den går inte att förhacka den här låten. Ja, det går inte att värja sig. Vad säger du, Erik?
1: Nej, det här är ju en otroligt bra start på en ny dag. Och vi här i Västsverige firar ju lillelördag idag också.
0: Tror du att ni har hittat på det i Göteborg?
1: Nej, vad är det för dag idag? Jag har tappat bort det helt och hållet nu. Nej, det är ju torsdag idag. Ja. Just det. Det var igår vi firade lillelördag. Men vi är glada ändå. Vi har ju alltid lördag i Västsverige.
0: Och idag är början på allt. Mm.

0: Medina hör på Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern. Lite dagvill, Erik. Det är torsdag den 24 september.
1: Tack, det är bra att förtydliga det alltså.
0: Och då blir jag så glad, för då får jag möjlighet att spela...
2: Giri, giri, bom, bom.

0: nationaldag idag.
1: Underbart.
0: Kommer ni ihåg, den här fick vi via Music Around the World back in the days.
1: Ja,
0: god morgon gullige dansken.
2: God morgon Kujfosse.
0: Kommer perfekt lagom till bästa låten i världen.
2: Ja, jag minns den låten. Det var nummer ett i ett år eller två i Guinea-Bissau.
0: Ja, Gerard har namnsdag, delade den med Hjärt.
1: Så där.
0: Mm, vilka förlorar idag Erik?
3: Då har vi två riktiga gottegrisar här va. Vi har Anders Limpar, fotbollsspelaren, Limpan även kallad.
0: Hur kul, 60... förlåt, hur kul var, förlåt att jag avbryter, ja. Men hur kul att han öppnade Anders Limpars limpbar.
1: Jättebra.
0: Det är för roligt att han gjorde det.
1: Toppen.
0: Ja, förlåt.
3: Det, vänta, det visste, gjorde han det? Låg den i Stockholm då?
0: Ja, på Norra Bantorget.
3: Och sålde bröd.
0: Ja, limpbar. Det är så kul.
3: Alltså det var, att tänka att jag missat det, det var ju helt sjukt. Men det finns inte kvar idag eller?
0: Nej.
3: Nej.
0: Vad fyllde han, sa du?
3: 61 har vi på den gubben. Och sen så har vi Janne Schaffer, zebran, oh, i Electric Banana Band. 81 på honom, Janne Schaffer. Otrolig gitarrist.
1: Coolt.
0: Så snäll, han känns så himla, jag känner inte honom så, men han känns så himla snäll. Alltid snäll han är här, hälsa på i alla fall. Vad firar vi för dag då?
1: Jo, men det är, till exempel så är det här i Sverige dagvattnets dag bland annat. Och skiljetecknets dag också.
0: Det tycker jag är roligare än dagvattnet.
1: Vilket är ditt bästa skiljetecken?
0: Men semikolon.
1: Ja. Oh. Mm, jag ska använda det i nyhetssändningen då, får ni gissa när.
0: Ja, ah, vad ska man ropa då när man hör semikolon?
1: Ja, det är jättebra.
0: Vad ska man ropa då?
1: Då ska man ropa skilj.
0: Va? Nej.
1: Ja, du har semi. Det ska du ropa.
0: Du har semi.
1: Du har semi ska du ropa då. Jag vill också uppmärksamma att det är Puerto Ricos National Mofongo Day.
0: Vad betyder det?
1: Det är nationella mofongodagen, fast det står på engelska. Mofongo är en maträtt som de älskar på Puerto Rico.
0: Vad är det den?
1: Det är bland annat ris. Det är lite olika saker tror jag beroende på vem man frågar. Hur man gör en mofongo.
3: Ja, men nu frågar vi dig Jonas. Hur gör du din mofongo?
1: Ja, men man har plantain, alltså matbananer i det. Man ska ha vitlök. Man ska ha, vad säger man? Alltså, vad heter det? Svål. Fläsksvål ska det vara i också. Mofongo.
0: Va? Jaha. När jag googlar mofongo så ser jag som ett litet, som en boll av ris,
1: ja,
0: som man har format i en kopp och vänt upp och ner på. Och så ligger stora räkor och persilja runt om.
1: Ja, räkor kan man ha också tydligen.
0: Mm. Mofongo.
1: Mofongo.
0: Fint ord.
1: Jätte.
0: Tack.
1: Det, ordet låter gott.
0: Ja. Vi är sugen på mofongo
1: idag. Det låter som det de äter i Hook. De äter mofongo säkert.
0: Hook är inte en referens som vi använder ofta. Vi ska få glada nyheter om en liten stund här på Mix Megapol.
1: Rang-a-rang.
0: Glad mofongo.
1: Mofongo day.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Roxette en torsdag morgon får du på Mix Megapol. Du också får glada nyheter med Alma Shapiro som är. God morgon, Alma.
1: God morgon.
0: Berätta någonting som gör oss på bra humör.
1: Du, jag ska berätta två saker.
2: Oj.
1: Ja. I Aten så finns det en gammal flygplats som heter Ellinikon.
2: Okay.
1: Mm. Och de håller på att ändra den här flygplatsen till en av Europas största stadsparker.
2: Oj!
1: Ja, den här parken kommer bli ungefär 200 hektar stor. Det ligger precis vid havet. Det ska bli massor av träd, växter, promenadstråk. Det ska vara platser där människor kan umgås och njuta av naturen. Mm. Och det är ju så fint att det kan gå från så mycket asfalt till så mycket park, tycker jag. Mm.
0: Verkligen.
2: Hur stor sa du att det skulle bli?
1: 200 hektar.
2: 200 hektar. Nästan dubbelt så mycket som Slottsskogen i Göteborg.
1: Wow.
2: Det är ändå stort då.
1: Det är stort. Sen vill jag prata om drönare. För i Mozambik, då har de en del problem med översvämningar. Och när en av landets värsta översvämningar var här tidigare år, då kunde man med hjälp av drönare rädda människor. Så de flög upp med drönare, hittar personer, hittar vägar till personer och på det sättet kan de få dit räddningspersonal och då rädda.
0: Man behöver inte gå runt i skogen och leta på måfå, utan du kan hitta med drönarna, kan du hitta dem och sen hitta vägarna dit. Det är väl fantastiskt.
1: Japp, och på grund av detta, med hjälp av detta, så kunde man alltså i det här drabbade området rapportera 0 dödsfall.
0: Men fantastiskt.
2: Jättebra.
1: Ja.
0: Tack, det var glatt.
1: Ja, tack.
0: Det var glatt att få en liten, att få drönare i en positiv kontext för en gångs skull. Det känns som att de har dragit, liksom, de kommer med så mycket elände, tycker jag, när man hör om dem alltid.
1: Mm.
0: Men nu var det fint.
1: Ja,
0: bra. Tack ska du ha.
1: Tack väl.
0: Här är Mix Megapol och här är Klara Hammarström i den perfekta mixen. God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol, och den här tiden brukar vi ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt sen igår. Halvtids Erik, har du snappat upp något som du kan dela mer av?
1: Ja, men kommer ni ihåg Darkwing Duck?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, precis. Det var ju en tecknad serie på Disney som sändes 91-93 bara. Så det var, då tittade jag på den jättemycket. Och nu har jag fått höra att det ska göras en ny version utav Darkwing Duck. Alltså man ska göra helt nytt material då.
2: Yes.
1: Så här många år senare. Och vet ni vem som ska göra rösterna? Det är då alltså Mark Hamill ska göra Darkwing Duck. Luke Skywalker alltså. Och så Seth Rogen ska göra Sigge McQuack. Och där har vi ju han Gizmo Quack också som var med. Det var han som körde runt på ett hjul där. Och då fick de, berättade de så här, att de fick en beställning från Disney Plus då som sa så här: "Let's get dangerous", sa Disney Plus då. Och då sa de: "Hell yeah!" För det här är ju lite mer, det är lite mer bad boy aura på Darkwing Duck och så än Kalanka, om man säger. Han är mer hel ille på något sätt.
2: Han har en jäkla bra titel melodi till Darkwing Duck, vill jag minnas.
1: Darkwing Duck.
2: Jag kommer inte ihåg exakt hur den går, men det är något i mitt huvud som säger.
0: Jag blandade alltid upp det med OEO, flygplan, men det var ju räddningspatrullen.
2: Ja, också jäkla bra.
1: Ja, det var Luftens hjältar, Gry. Nu får vi skilja på begreppen här.
0: Tack.
1: Luftens hjältar var ju Baloo som körde runt. Den sjunger jag för min son ofta. Och nu sticker vi. Flygplan. OEO, flygplan. Luftens hjältar hela dagen i våra flygplan.
2: För räddningspatrullen, det är när Piff och Puffs, fast de är uppklädda till Indiana Jones och Magnum P.I., eller hur?
1: Just det, och då är det ju: "Någonting händer, det är något skumt på gång, men våra vänner, de vaktar dagen lång och de finns i trakten här omkring. Vill du ha hjälp så ring, här kommer Piff och Puff!
0: Alltså, om våra lyssnare inte har vaknat än, så vakna nu. Alternativt har de gått och lagt sig igen.
1: Och så denna låten också: "Fram med karaoke-maskinen nu så kör vi."
0: Det är en sån morgon alltså.
1: Ja, det är det.
0: Åh, herregud. God morgon.

0: Orup har det här på Mix Megapol. Och nu har det här hänt att nu har ju Elin kommit in i studion som ska hänga med oss hela morgonen. Hej Elin!
1: Hej!
0: Som är istället för dansken den här morgonen.
1: Ja, precis. Ja,
0: hålla ordning på det här, den här skutan.
1: Ja, försök i alla fall.
0: Med tanke på det lät nyss så behövs det. Så att välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Tillbaka till jobbet. Klockan är 6:30 och vi ska få nyheterna med Jonas. Mm.
2: Och de börjar i Karlskoga där polisen utreder något slags grovt våldsbrott. En person har förts till sjukhus. Polisen fick larm till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll. Ingen person har gripits och hur pass skadad den här personen har blivit det vet man inte riktigt. Enligt polisen så handlar det om en isolerad händelse och ingen fara för allmänheten. Valmyndigheten vill nu ändra svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit till exempel. Och myndigheten vill nu att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och till sist Grums där det blir en annorlunda natt för 40 personer som har ställt upp för att sova i ett skyddsrum utan el eller fungerande toaletter. Det här är en övning som uppges vara den första i sitt slag i Sverige. Och en av deltagarna beskriver det lite som att kampa. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, vi börjar med att gratulera dig som bor i Götaland, Västra Svealand och Norrland. För idag behöver man varken duscha eller vattna. Det kommer regna en hel del i de områdena. Framåt dagen så drar sedan det här regnet undan när ett högtryck kommer in västerifrån över landet. Och då blir det istället sol. När jag tittar på väderkartan så kan jag säga att det sker nog som tidigast klockan 4. Men det kan säkert vara fel. Det senaste vädret liksom jag på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: Hej, god morgon.
4: God morgon.
0: Det är höst nu, herregud vilken fin höst. Alltså det var ju som sommar nästan igår. Där jag var det nästan som sommarkänsla fast det är höst. Men det är en otrolig så kallad brittsommar då.
2: Ja just det, det är härlig tid men det är lite svårt att avgöra vad man ska på sig när man går ut på morgonen.
0: Det är inte ett problem, det löser sig under dagen. För det är så jäkla härligt när solen skiner. Mm. Löven är fortfarande gröna, de är fortfarande gula, de börjar bli röda. Och det var, alltså igår var helt fantastiskt.
2: Ja det var det.
0: Och vad var det jag ska säga med det? Jo. Jag tycker att det är härligt när hösten får vara fin. När hösten blir lätt älskad. Nu sa du att det skulle regna mycket i stora delar av Sverige. Och då kan man vara inne och mysa kanske. Men vi vill ju att det ska vara en glad höst. Och vi försöker hjälpa till med det då, och den känslan. Och därför har vi den här topplistan. Jag ville bara tipsa våra lyssnare som lyssnar så tidigt. Mm. Att om det är så att du nu kommer till jobbet, slå på radion igen vid klockan. Du borde slå på radion direkt och kommer till jobbet. Men vid 9, då har vi vår topp 10-lista nu. Mellan 9 och 10 varje morgon. Mm. Glad höst topp 10. Och idag så är, jag gillar de här rubrikerna.
2: Ja.
0: Idag är det topp 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada.
2: Ja.
0: Alltså peprimerande,
2: det är peprimerande
0: som, du
2: som vi brukar säga. Ja, just det.
0: Ja, deppiga låtar som ändå låter som glada. Ja. Alltså, de, som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Så det börjar vi med klockan 9 till 10 så är det då topp 10.
2: Längtar dit.
0: Jag också, jättemycket.
2: Det var ju lite som jag sa också, kanske lite regn i början, men sen så kommer det ett högtryck.
0: Aha.
2: Det blir soligare sen.
0: Mys. Här är Justin Timberlake som också gör sitt för att hjälpa till med att plocka upp humöret så tidigt på morgonen på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: på Mix Megapol där vi får Google-quizen alldeles strax. Vi ska dessutom få hänga med Kjell Bergqvist och Björn Kjellman idag.
1: Björn Kjellman.
0: Kjell Björnsson. Det blir kul. Har du träffat någon av dem, Erik, förut?
1: Då ska vi se. Ja, Kjell Bergqvist har träffat någon, alltså. Det var ingen rolig upplevelse för hans del, alltså, för att, ja, vi kan ta det sen.
0: Har du slickat på honom?
1: Ja, det blev någon komplikation här. Vi skulle gå någonstans i Göteborg här. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var något som skavde lite då. Så vi hoppas det går bra idag i alla fall.
0: Det här kommer jag ägna hela morgonen åt att gå till botten med.
2: Ja, verkligen.
0: När du börjar famla så där efter orden, då vet man att det är något.
1: Ja, vi håller fortfarande på att lära känna varandra i det här programmet. Och det tycker jag är spännande och trevligt, att man inte vet allt om varann ännu.
3: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Nej, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska prata med morgonens första lyssnare om en liten stund.
3: Ja.
2: Vem är det då?
3: Ja, jag vet inte, det kan vara den som lyssnar nu.
2: Ja, men vi ringer in 020-314-314. Elaine är här, både Elin är här och Elaine är här. Ja. Elaine svarar telefon om du ringer 020-314-314. Vill du vara morgonens första lyssnare eller vill du kanske vara med och tävla i 10 000 kronors mixen?
3: Mm. Och är du osäker så kan du göra den där grejen som jag gör ibland på fest och bara säger första bokstaven i ett namn som man tycker att man har hört. Tja, E.
2: Vad gör du, sa du?
3: Jag har träffat två personer som heter liknande, så är det oklart.
2: Mm-hmm.
3: Och så kör man bara med första bokstaven.
2: Ja, du menar när man ringer in hit?
3: Ja, till exempel.
2: Jag fattar.
3: Hett tips.
2: Erik, känner du dig upplagd för den här morgonen?
4: Ja, det ska faktiskt bli riktigt kul idag. Jag är taggad.
2: Då tar vi en sak i taget, så tar vi Gullige Danskens superduper Google-quiz idag under ledning av Elin direkt efter New Kid. God morgon.

0: Kid på Mix Megapol, där vi nu är väldigt nyfikna på vad som har varit mest googlat och sökt senaste dygnet.
1: Och nu,
2: Jausa. Jag kan inte vara danska. Alltså, men, nej.
3: Det är så bra när du säger jausa.
2: Du tycker det?
0: Så här, chippo, välkomna.
2: Ja. Jag får säga, ja, bra grej. Jag får köra min värmländska dialekt. Jag och Bengt. Jo, vi ska ha Google Quiz såklart. Och ni ska få gissa vad det svenska folket har gissat mest på de senaste 24 timmarna.
0: Ja.
2: Och jag har listan och ni ska gissa. Och den som får börja gissa idag är NyhetsJonas.
3: Åh, vad härligt.
2: Ja.
3: Och då tror jag att det man har googlat mycket efter, det är den här Muminmugg.
2: Mm-hmm.
3: Därför att det var en Muminmugg som såldes igår för, det blev den dyraste Muminmuggen någonsin. En 500 000 kronor tror jag att den kostade och såldes till en samlare i Norden, läste jag. Simhopp med snäckskal heter den.
2: Uh-huh.
3: Fin är den. Mumin badar.
2: De är fina, de muggar. Har ni såna muggar?
0: Nej.
2: Nej.
3: Mamma och pappa hade.
2: Ja, jag har några.
0: Sen kommer man simhopp.
3: Jag har kollat, de är gratis.
2: Jag har inte heller simhopp, men några stycken andra.
0: Det är så konstigt med mumimuggarna, för vissa får man 500 000 för, vissa kostar typ 29,90.
3: Ja.
2: Jag vet, det är så orättvist. Förmodligen har jag den senare där hemma. Mumimuggen har vi absolut begåvat på. Frågan är vilken plats? Jo, jag ser att den är på plats 26. Mm-hmm. Så ett halvt poäng till där då. Det är mycket halva poäng fram och tillbaka. Men ändå ett poäng.
3: Ja.
2: Gry då? Vad tror du?
0: Semestertestarna på Kanal 5 HBO. Det var ju semestertestarna som låg till grund för att det blev skilsmässorykte mellan Pernilla Wahlgren och Bauer. För att hon reste så mycket, så folk sa, varför är de inte tillsammans hela tiden?
3: Oj.
0: Hon var ju på resa då med Ola Forssmed. Det är Ola Forssmed och hon som reser ihop. Sen är det Aniston, Domina och Berra som reser.
3: Mm.
0: Kej och Hampus. Och så är det Claes Malmberg och Robert Gustafsson.
3: Perfekt.
0: Och så det är ett reseprogram där folk åker, kändisar, roliga kändisar åker runt och testar olika resmål.
2: Ja. Absolut, hon är också med på listan. Vi är väl alltid lite nyfikna på Pernilla, ja, tror jag, när man kollar på de här listorna. Och det här just är på plats 10.
0: Om man lär sig när man tittar på första avsnittet att Pernilla Wahlgren ska inte köra Vespa.
3: Okay.
2: Jag tänker att det kunde man nästan lista ut innan. Okej, då återstår det att se vad Erik då. Vad tror du att vi har glömt? Du leder ju faktiskt just nu, Erik.
4: Ja, det hoppas jag fortsätta med efter den här gissningen. För jag gissar på Bonde söker fru, som igår hade premiär för 20 eller 21 säsongen, inte riktigt säker. Men det som stack ut mest igår var ju den här nya bonden, eller ja, alla var ju nya, men det var Patrik, 47, häst och köttbonde, ovanlig kombination redan där, från Ljusholm. Han har manban och sen hade han en sån här discoanläggning hemma med en massa lampor och
0: gillar fest och sånt. Ja. Vänta, han är hästbonde och köttbonde, inte hästköttbonde utan häst. Och kött.
4: Nej, häst och kött.
0: Han är från Djursholm och har manband och discoutrustning.
4: Ja.
0: Alltså jag älskar honom.
3: Asså.
0: Är han fantastisk eller? Tycker man om honom?
4: Nej, för tidigt att avgöra. Okay. Nu fick vi bara små lära känna dem lite, bönderna, igår. Men han har ju, alltså, det lovar ju gott med Patrik, det gör det absolut.
2: Ja, det blir spännande att se. Vi ska vi se nu då på listan. Har sökt på Bonde söker fru. Inte jättehögt upp. Plats 34.
0: Ooh.
2: Så ett halvt poäng till dig också då, Erik.
4: Aj.
2: Ja. Men bra jobbat. Topp tre, vill ni höra?
0: Ja.
2: På tredje plats, pengar var sökordet. Ja, det handlar om någon extrem högerprofil, Sanna Hill, som har i somras hoppat av från någon vit maktrörelse efter 18 år.
3: Ja.
2: Och hon uppger också då att Ryssland finansierar svenska alternativmedier med propaganda och splittring, som skapar då splittring i vårt land. Alltså, vi får pengar från Ryssland eller något sånt där.
3: Vi och vi.
0: OMG.
2: Ja, nej, inte vi. Bokstavligt talat, utan de. På andra plats, ja. Andra plats, konkurs. Teknikproffset. Ett onlinebolag som man köper då teknikprylar av, har ansökt om konkurs. Ja. Och på första plats, Etiopien.
0: Dawit Isaak.
2: Inte så roliga nyheter då. Rebeller har tagit över flygplatsen i Tigray.
3: Tigrinja, det var ett nya strider där mellan.
2: Exakt, mellan rebeller och regering. Ja, det är inte så kul. Men där är på topp tre. Och den sista platsen var en nyhet om vindkraftbolag som får böta 400 000 kronor för fladdermusskada.
3: Oj.
0: Oj då.
2: Mm. Ja. Den blev man faktiskt nyfiken på, men
4: ja.
0: Tack ska du. Varför jag sa Dawit Isaak helt random, som inte alls hade med någonting att göra, det är för att jag läste precis att han har nu suttit, det, han sitter i Eritrea. Just han har suttit i 25 år nu.
3: Jag såg det också. Helt
0: det var därför det låg top of mind.
2: Ja, förstår.
0: Ja, men tack ska du ha, då har vi koll.
2: Där har vi det.
0: Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare, men det är vi inte så nyfikna på. Ring oss 020 314 314, så får vi se vem det blir. Erik, en liten låt för dig.
4: Vad blir det?
0: God morgon. Vilken start på dagen, va?

0: E-Type är en del av den perfekta mixen. Om du som lyssnar nu har koll på den och känner att ja, men jag kan artisterna de spelar på Mix Megapol, då har vi en tävling för dig efter klockan 7. Mm. Den heter 10 000 kronors mixen för att man helt enkelt vinner 10 000 kronor om man tar alla 6 rätt eller slår mig som vi testar varje morgon.
1: I den perfekta mixen ju.
0: Precis. Vi ska diskutera dagens dilemma också. Killen som aldrig går på begravningar, det är en lyssnare som har tagit sig. Hennes pojkvän vill aldrig följa med på begravning. Och nu finns det en som hon vill att han ska gå på. Mm. Vi kommer också ha hjälp med dagens dilemma av Kjell Bergqvist och Björn Kjellman som kommer komma hit.
1: Också. Det låter bra.
0: Nu ska vi se vem som är morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är Jenny från Hästra. Hej Jenny.
3: Hej, kan jag säga?
0: Hej! Hur har du det? Hur morgonen hos dig?
3: Jo, den är grå och trist och regnig.
0: Nej! Hoppas att den klarnar upp vad det lider då.
3: Ja, men det är bara roligt att åka till jobbet och träffa sina kollegor och sina patienter och så.
0: Ja, vad jobbar du?
3: Det gör ju glädje.
0: Ja, vad jobbar du någonstans?
3: Jag jobbar på vårdcentral.
0: Ja, ah, bra. Bra.
1: Super. Och har du handskar?
0: För hästra?
1: Ja. Mm.
0: Mm-hmm. Kul.
3: Mm. Självklart har man det.
1: Ja, ja, ja. Bra, bra, bra. Veta, bra, veta.
0: Vad säger Erik?
4: Jag har en fråga om när du gick i skolan, Jenny. Och du vet, det var så här dans i gymnastiksalen på schemat. Man bytte om och gick in och dansade. Vad hade du för inställning till de lektionerna?
0: Oj.
3: Det var roligt.
4: Det var kul. Nej, men jittebugg och polka och schottis och sånt.
3: Nej, men det, jag gick och dansade när jag var yngre. Jag gick och dansade på sån dansgrej. Jag har kul. Dansat.
0: En du då, Erik, i och med att du frågar.
4: Nej, men jag kommer ihåg att det var ju så här gammeldans man skulle gå. Man bytte om och så gick man i ringar och dansade schottis och sådär. Och jag tycker väl att det var lite waste of time.
0: Kolla,
4: när man
0: Jonas tittar på oss nu som att vi är helt från en annan planet. Fick inte ni dansa polka och schottis?
1: Nej, det var inte i Stockholm. Vi hade lambada.
0: I Stockholm, lägg av. Det måste ingå till läroplanen. Stockholmsskolan är väl också en del av läroplanen?
1: Alltså kanske i Sverige, men i Stockholm. Vi hade bara cool dans.
0: Dummis. Men Jenny, vad dansar du då?
3: Nej, nu dansar jag ingenting. Nu springer jag med hunden i vänster varv, brukar jag säga.
0: Vadå? Är du utställare?
3: Ja, jag ställer ut hund.
0: Vad är det för ras?
3: En springerspaniel.
0: Ah, den behöver mycket motion, du.
3: Ja, det gör han.
0: Ja, har du någon utställning framför dig nu som du ska gå på?
3: Ja, i Sätila. En springer open.
0: Gud vad roligt. Ja, det finns så mycket roliga tävlingar. Kompis med mig var med i Flatt SM. Och nu i stallet på anläggningen som jag har hästar så var det Corgi, Euro Corgi 2026 för ett tag sedan. I Runsten. Hur gulligt?
1: Verkligen.
0: 300 Corgis.
1: Där vill man bara.
0: Ja, men lycka till då. Vad heter hunden eller hundarna?
3: Han heter Idefix.
0: Idefix, vi pratade om Asterix igår.
1: Sjukt att vi pratade om det. Det var till och med idag.
3: Ja, jag vet, ni pratade om
0: dem
3: igår.
0: Igår?
1: Alltså, det är så hur sjukt.
3: Igår var det.
0: Ja.
1: Sorry.
3: Jag lyssnar på er varje morgon när jag kör till jobbet.
0: Åh, vad härligt att höra. Vad glad man blir.
1: Gulligt namn också på en hund. Jättefint.
4: Får jag bara snabbt fråga här, eftersom du lyssnar varje dag här, har du någon favorit i programmet?
0: Jag tror du skulle säga Asterix.
3: Jag tycker ni är bra,
0: allihop.
3: Jag tycker ni är underbara.
0: Men du är bäst, tack snälla för att vi får vakna med dig och hålla dig. Hälsa det fixar jättemycket.
3: Ja, jag lovar.
0: Ja, vi skickar Berocca till dig också, multivitamintabletten. Både tabletter och brusttablett.
3: Ja, men tack.
0: Puss och kram, Jenny.
3: Puss och kram.
0: Hej, hej. Morgonens första lyssnare på Mix Megapol, där vi nu ska få nyheter med Jonas. Mm.
1: Och de börjar i Karlskoga där det har varit något slags grovt våldsbrott. En person har förts till sjukhus. Polisen säger att de fick larmet vid 10-tiden igår kväll. De har fortfarande inte gripit någon och hur pass allvarligt skadad den här personen har blivit är oklart. De säger också att det här handlar om en isolerad händelse och finns ingen fara för allmänheten, även om de beskriver det som ett grovt våldsbrott alltså. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet med valsedlar och det här har att göra med flera incidenter under årets val, bland annat valsedlar som har stulits, har flyttats eller försvunnit. Och nu vill valmyndigheten att partierna slutar hantera valsedlar själva och att man istället får dem direkt i vallokalen bara. Och till sist ska vi till Grums och en annorlunda natt. 40 personer har nu nämligen tackat ja till erbjudandet som Grums kommun kom med för några månader sedan om att övernatta i ett skyddsrum. Det finns ingen el, det finns inga fungerande toaletter och det här är en övning då för att se om man klarar av att vara i ett skyddsrum. Det ska vara den första övningen i Sverige någonsin och en av deltagarna beskriver det lite som att kampa. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en del regnskurar i stora delar av Götaland, i västra Svealand och i Norrland idag. Sen under dagen så kommer det här regnet dra undan, för då kommer ett högtryck istället som växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet. Innan det ser ut på väderkartan som att det också kommer bli en hel del moln. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Vi ska jag vill prata mer om Muminmuggen.
3: Gärna.
2: Jag tycker att det är så spännande när folk hittar saker hemma som man tänker är så här. Nu vet jag inte om den där Muminmuggen hittades. De kanske visste att den var en dyr grip. Men du sa att dina föräldrar har Muminmuggar hemma. Tänk om det är någon dyr grip där.
3: Alltså när det började, det var ju för ett tag sedan när det började snackas om att så här, det här är ett samlarobjekt. Folk vill köpa de här dyrt. Då gick man ju hem och kollade.
2: Ja.
3: Förstås. Det tänker jag att alltså, alla i hela Sverige har väl kollat om de hade en Muminmugg. Så att det, och ibland så, någon måste ju ha hittat då.
2: Ja.
3: Eller hur?
2: Ja, ja visst. Vi kan prata om det sen. Men vi ska först ha 10 000 kronors mixen så får vi se om vi får en vinnare på stor vinsten här alldeles strax. Vad är det för känsla, Erik?
4: Det är mycket god känsla idag, Gry. Jag tror att du kommer förlora och att en person som ringer in vinner 10 000 kronor idag.
2: Vi får väl se. Vi tävlar direkt efter Def Leppard.
3: Yes.
2: I den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: Def Leppard på Mix Megapol. Vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Säg god morgon till Madeleine som ringer från Arvika. Hur är det med dig då?
1: God morgon.
0: Hej.
1: Det är bra här.
0: Bra. Va? Ja, vi fick ju höra från Hästra nyss. Där var det lite regnigt och ruggigt och grått. Och hur har du det?
1: Det är väldigt grått, tycker jag.
0: Ja, men
1: det har det gjort.
0: Hoppas att det klarnar upp. Det stod i tidningen om att nu är det lite ruggigt ett tag. Sen blir det värsta sensommaren. Ja. Typ så, sa de. Ja. inte ordagrant. Ja, men 10 000 kronor skulle vi kunna pigga upp.
1: Ja, men det skulle det verkligen.
2: Mm. Och absolut. Och skönt att höra att du ringer från Arvika också, Madeleine. Vi hade ju både Grums och Karlskoga i nyheterna.
1: Ah.
2: Så då förstår jag att du ringer in och bara hallå, vi ska också vara med här.
0: Alla ska
2: med. Du, vi tänkte säga att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig nu.
1: Ja.
2: Och så ska du säga artistens namn medan vi hör artistens låt.
1: Ja.
2: Och tar du alla 6 rätt, då får du 10 000 kronor. No questions asked, så att säga. Men du kan också få 10 000 kronor och en jäkla fin t-shirt om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Ja, idag är jag grymmare än grym.
2: Ja, bra.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Och även om jag gör mitt bästa varje morgon så hoppas jag att du slår det. Här kommer 6 låtar, dels artistens namn. Är du beredd?
1: Ja.
0: Här kommer de. Lycka till.

0: Den där mysiga 80-taliga. Vad kan det vara för någon dag? Hur känns det?
1: Alltså, för jävligt. Hej!
0: Vi går igenom facit. Det första var Bryan Adams.
1: Ja!
0: Klara Hammarström. Madonna. Petra Marklund. Erik Segerstedt. Och Michael Learns to Rock. 1991 kom den, inte alls 80-tal, men den osar 80-tal.
2: Härlig,
0: måste man säga. Jaha, Elin är här nu istället för dansken. Och hur gick det då? Varför tittar
3: du på den? Ja, Madeleine, jag tycker att du kämpade fint i alla fall. Ett rätt fick vi ihop det till. Frågan är hur många rätt Gry hade idag. Ja, hon hade 5 rätt.
0: Men du och jag kompletterar varandra.
1: Ja, men vad bra.
2: Jättebra.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Ha en fin dag nu. Tack snälla för att vi får hänga med dig.
1: Ja, men tack så jättemycket. Tack hörni.
0: Ja, vi har ju Björn Kjellman och Kjell Bergqvist som kom hit idag. De kanske kan pigga upp i höstrusket.
1: Ja.
0: Ja, bra. Jag. Ha det så fint. Hej.
1: Ja, tack.
2: Hej. Hej då.
0: Måste prata lite mer om Muminmuggen. Eller om det här med att hitta dyrgripar den här med alldeles strax. Först lyssnar vi på Saga Ludvigsson på Mix Megapol. God morgon Erik också.
4: God morgon. Hej.

0: Saga Ludvigsson hör på Mix Megapol. Halvtids Erik, brukar du kolla på Antikrundan och sånt?
1: Ja, men det gör jag. Jag är lite intresserad av sådana saker.
0: Alltså. Ja, alltså du som är uppvuxen på bondgård. Ni måste ju ha så jäkla mycket grejer och skrymslen och vrår och förråd där det kan finnas dyrgripar, visst?
1: En vanlig människa kanske bor i ett hus och har ett garage. Vi har ju liksom långa alltså lador som är från 1800-talets slut på gården. Så jag går fortfarande runt och upptäcker nya saker på gården när jag är hemma. Och det är ju mycket gammel sket som man kan säga.
0: Vagnslider fullproppade med eventuella dyrgripar.
1: Exakt! Hur visste du att vi har det i vagnsskjulet, Gry? Det var inte illa.
0: Det är där man har dem. Det finns en liten låda. Det finns en låda längs en trälåda som du öppnar som vi har skyddat grejerna från väder och vind, där du kan hitta något jättedyrt. Någon gammal signerad Mad-tidning som du kan få. Visst?
1: Just det, på vinden har ju pappa har ju massa alltså serietidningar från 50-talet.
0: Uff.
1: Har vi också.
0: Du vet. Hem och gräv. Det här är ditt, det här är ditt höstlovsgöra.
2: Ja. du planerar ju att flytta.
0: Mm.
2: Du kommer väl ha en sån här genomgång ganska snart där du kanske hittar såna här grejer.
0: Jo, nej, fast alltså, nej. Jag tror inte. Jag har ju flyttat för 10 år sedan också, så att jag har ju koll på mitt skit. Men här, jag tänker, Eriks gård, Eriks pappas gård är en guldgruva.
2: Absolut, men det kan ju, båda kan ju hitta. 10 år hinner man samla på sig en hel del.
0: Ja, det är sant. Berätta, ge oss en bakgrund till Muminmuggen.
2: Jo, det här handlar ju om då en mugg som heter Simhopp. Eventuellt heter det en Simhopp med snäckskal. Jag har inte riktigt förstått det här. Men den har legat ute på Tradera och såldes i helgen. Och då blev det den dyraste någonsin. Den såldes för... Nu ska vi säga så att jag säger rätt. Det ser ut som att jag kanske var inne på fel artikel, som att den har varit såld tidigare också.
0: Vi ska se, vi har med oss Fia på telefon. Hej
2: sant?
0: Fia.
3: God morgon.
0: Hej, du har koll på Muminmuggen.
3: Ja, just den där, den har alla koll på.
2: Aha, okej, berätta.
3: nej, grejen är den att den här gavs ju inte ut till försäljning egentligen. Oj, jag står på tåget. Sorry. Jo, så att den gavs ju inte ut till försäljning, utan det här är en prototyp som någon har fiskat upp.
2: Aha.
3: De valde med den med snäckskal och den utan snäckskal. Och så bestämde de sig för den utan snäckskal. Så att det här är ju någon som har gjort en smart grej.
2: Ah.
0: Så det finns bara en?
3: Nej, det kan finnas 5-6 olika, fast just med snäckskal, innan de bestämmer sig för den som de faktiskt gav ut.
2: Men det är liksom väldigt sällsynt i alla fall, det här som nu har sålts.
0: Då finns det en som är bara Simhopp, men utan snäckorna.
3: Ja, den har ju funnits ute till försäljning.
0: Ja. Har du Muminmuggar hemma, låter det som?
3: Nej, någon enstaka kanske.
0: Med snäckskal?
3: Eller dubbla snäckskal.
2: Oj!
3: Nej, jag skojar bara. Det finns ju en annan också, några andra som har givits ut i 400 exemplar och några som har givits ut i 5000 exemplar och 8000. Så de är lite mer exklusiva.
0: Men hur vet man det? Hur vet man om man sitter på en dyrgrip?
3: Ja, man tar ett foto på den på Google såklart. Och så frågar man, vad är det här för något?
0: Okej.
3: Så kan man fotosöka.
2: Och är du en sån, är det här bara Mumin som du har koll på Muminmuggarna? Eller är du liksom en expert på såna här saker överhuvudtaget? Finns det andra sånt här som man kan ha hemma också som eventuellt kan vara dyrt som du kan?
3: Nej, inte så jättemycket. Men jag menar, en tavla. Mm. Kan du ingenting om tavla, då kan du ju gå till reklam kanske med pantbanken och se vad de värderar sakerna till. De ljuger inte för dig.
0: Nej, vad säger Erik?
1: Eftersom du viskar och pratar på det här sättet så låter det som att du har väldigt mycket dyrgripar hemma.
3: Jag sitter på tåget.
0: Ja, men tack för att du förklarade mig. Då fattar vi varför Muminmuggen är så pass dyr. Eller så. Ja, verkligen. Tack för att du ringde.
3: Ha det gott, hörni.
0: Hej, hej. Men jag är nyfiken på om vi har någon som lyssnar nu som har hittat och stött på någonting som visar sig vara jättedyrt där hemma.
2: Verkligen.
0: Kanske har varit med i Antikrundan och fått någonting värderat eller hittat den här gamla, den här gamla Star Wars-bilden.
2: Ja.
0: Ja, den kostar 500 000 tydligen. Ja. Ring i sånt fall. Ring och berätta för oss. Vi har 020 314 314. Jättenyfiken. Har du hittat något som visar sig vara jättedyrt? Ring och dela med. Du får vara anonym.
2: Ja, bra. Smart.

0: David Guetta och Sia på Mix Megapol, och vi pratar om ifall man har hittat någonting värdefullt någon gång. Jag kommer ihåg när vi var ute och letade och kollade på sommarstugor uppe i Norrbotten.
1: Ja. Vad ska du berätta nu? Gud vad spännande. Ja.
0: Nej, alltså det var nästan inte så. Nej, men då blir man ju, då var man runt och kollade i gamla torp och gamla hus, ja, som var uppe på vindar och sånt. Och ja, då kan man inte låta bli att glutta lite i lådorna som, visst, står där. Jag hittade, nej, det var ingenting värdefullt, vad jag vet. Men jag hittade en dagstidning från 1967 när vi gick över till högertrafik.
1: Oj!
0: Och det var kul att läsa, för det är ju lustigt nog innan. Alltså det finns ju inte att söka. Det var kul att läsa artiklarna.
1: Visst.
0: Om hur det hade varit sånt kaos när man bytte till högertrafik. Och på baksidan så var det så här, hallå där!
1: Ah.
0: Agneta Fältskog. Eller om det var en andra, Annie Fridlingstad kanske, en av dem. Som hade varit med och sjungit i tv för första gången. Så här, hur kändes det att vara med på tv? Och hon bara, men det var bra. Och bara så här, wow, är det här någonting du skulle vilja jobba med i framtiden? Du vet, eller hålla på mer med. Hon hade varit med hos, i, om det var Hylands hörn eller vad det var. Ah. Det var bara som ett sån himla, det var som tidskapsel.
1: Gud vad häftigt.
0: Och apropå tidskapsel så läste jag också nu idag att det var en 10-årig tjej i Gällivare som hade hittat ett brev, ett 49 år gammalt brev nedgrävt under sin balkong.
1: Oj.
0: Är inte det spännande också?
1: Jätte. Från vem undrar man?
0: Ja, det kan jag ta reda på, för det hann jag inte läsa riktigt då. Men för jag fastnade på en annan grej som Dagens Nyheter har lagt ut, att det är en kille som i Danmark som har kängurur.
1: Okay.
0: På Jylland.
1: Aha. Alltså riktiga levande.
0: Ja, men så är det några som har lyckats ta sig ur och hoppa runt i det fria. Och kommentarsfältet är ganska kul att läsa. Eller folk är vansinniga, en del tycker att kängurur ska inte, och en del tycker skjut dem, och en del tycker spring.
1: Som det kan vara, ja. De är farliga kan de ju vara.
0: Polisen är vidtalad men ligger lågt så länge djuren inte blir en trafikfara. Och det var det, han säger också så här, det här har hänt förut.
1: Okay.
0: Han säger, jag tror att det är svårt. Ägaren, Lasse, heter han förstås. Tror, inte våran Lasse va? Han tror att det blir svårt att fånga in dem. Jag vet att det är otroligt svårt. Jag har varit med om att fånga in kängurur som rymt tidigare och vi har inte alltid lyckats, säger han till Danmarks Radio.
1: Alltså det är starka djur alltså. Det här är ingen lek.
0: Men hur många kängurur finns det i skogen då som han har tappat bort?
1: Ja, det undrar man. Jag har också tvungen att googla nu direkt. Kan kängurur simma?
0: Det kan de inte göra med de små T-rex-armarna.
1: De kan.
0: Va?
1: De kan.
0: Hur då?
1: De simmar med bakbenen framför allt.
0: Med svansen som en propeller bara brrrt genom vattnet.
1: Nej, men vet du vad? De kanske använder den lite och viftar bakom så att de liksom är... Vet du att... Alltså här är det lite kängurutrymme.
0: De har en hel delfin där bak som bara...
1: Den räknas... forskarna räknar deras svans som ett ben.
0: Ja, för de står på det.
1: För att de använder den så på det sättet liksom. Som en ny bendel helt enkelt. Så de simmar, det är som att ha tre ben, klart de kan simma.
0: Ja. Ja, vi får se om de kommer då.
1: Gud, vad läskigt.
0: Ja.
1: De kommer till dig först, Erik.
2: Ja, jag kollar ut mot vattnet här nu för att se om det är någon som rör sig. Men än så länge är det lugnt här i Göteborg.
1: Okej, bra.
0: Vi har ju varje morgon innan klockan 7 har vi Google-quizet där vi försöker lista ut vad som är mest googlat det senaste dygnet. Pernilla Wahlgren var på plats nummer 10. PGA-rubriker igen om orsaken till... skilsmässoryktena mellan henne och Bauer. Det var för att hon var och reste med Olof Forssmed så mycket. Han satt så nära henne på Vespan så att han sa, du kommer vara gravid när du kommer hem här. Det är tv-programmet Semestertestarna som finns på Femman och på HBO. Men jag tänker att vi ska snacka lite om kändisar alldeles strax.
1: Jättegärna.
0: Ni får komma och säga vilka ni vill prata om sen om en stund. Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God morgon. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Klockan är med sig 7:30, vi ska få nyheter om en stund. Sen ska vi välkomna in Kjell Bergqvist och Björn Kjellman i studion.
1: Det blir kul.
0: Snacka lite om kändisar, Erik. Vad vill du prata om?
2: Justin Bieber känner vi ju till. Igår mitt på dagen så dök han upp i en park i Los Angeles, MacArthur Park, om man är bekant med parkerna i Los Angeles. Har ni varit där? Jag har aldrig varit där.
0: Jag har varit där, men jag vet inte var parken ligger.
2: Nej, precis. Där satt det 3 sjuksköterskor på en bänk. Det låter som en rolig historia där. Men liksom, och hade lite rast och fikade och så här. Då dök Justin Bieber upp där med 4 stycken bandmedlemmar, alltså gitarrer, slagverk och allting, och uppträdde för dem i parken helt spontant.
0: Dröm.
2: Ja, jättekul. Så grattis till dem. Och så var det också något par som var på picknick och date som satt bredvid, som också fick sig en låt spelad utav Justin Bieber. Kul.
0: Vad härligt. Det är som när Chris Martin nu, det är något klipp som går runt på Instagram som jag har fått, jag vet inte hur många gånger.
1: Okay.
0: Hur han också går fram till en gatumusikant och ställer sig och sjunger med honom.
1: Det är häftigt alltså.
0: Ja, det är faktiskt coolt. Vissa av de här klippen ser man ju så riggade och fixade. När det står kameror i 5 olika vinklar sedan innan och alla säger, det är han. Man bara, jo. Men den här kändes äkta. Du då?
1: Ja, men jag tänker mycket på det här med Dolly Parton. Det är så tragiskt. Alltså, dels är det ju tragiskt att Dolly Parton gick bort.
0: Mm.
1: Men sen så är det så synd att det liksom mynnar ut nu i en liksom arvstrid.
0: Ja, det är tragiskt.
1: Ja, att det blir bråkigt om henne. Man vill ju bara att det ska bli bra.
0: Ja.
1: Och att det ska vara så fint. För hon var ju så fin människa som man tänkte att hon hade ordnat. Men det visar sig att det har blivit ett bråk då mellan hennes management på något sätt och den här systersonen som vi faktiskt hörde i det här programmet. För vi spelade, det var han som kom med dödsbeskedet om Dolly Parton. Och nu har de fått någon slags besöksförbud mot den killen.
0: Nej.
1: För att han enligt ena sidan då, man vet ju inte, ska ha varit hotfull på något sätt. Så det där har inte blivit bra. Det är jättetråkigt faktiskt.
0: Ja, hoppas det löser sig. Det är tråkigt också för Martin Melin. Han har lagt upp en bild på sig och sin son Charlie. De står på den röda mattan, eller en vit matta idag. Men så skriver han, det är fotat från en tidning. Så står det, Charlie Läckberg Melin med pappa, ledamoten Martin Melin, står det. Men Martin har skrivit, det kan verka vara en petitess, men internt är betydelsen betydligt större. Varför i bildtexten är det min son som är med mig och inte

0: tvärtom. Det var ju han som följde med mig. Självförtroende har han redan. Och det är väl bra att det byggs på. Men den interna hierarkin bör inte rubbas. Johan T. Lindvall, styr upp det här, ja, till chefredaktören för Svensk Damtid. Kul. Klart störd.
1: Tydligen.
0: Vi vill lyssna på Mix Megapol. Vi ska få nyheter om en stund. Sen ska vi gå ett varv runt rummet. Kolla vad alla tänker på idag. Och vi ska också diskutera dagens dilemma med Kjell Bergqvist och Björn Kjellman.
2: Toppen.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: halv åtta. Här kommer NyhetsJonas med senaste uppdateringen.
1: Ja, den börjar i Karlskoga där en man i 20-årsåldern ska ha blivit skuren med något slags vasst föremål. Polisen säger att man hittade den här mannen skadad i ett lägenhetshus sent igår kväll, att han fördes till ambulans, med ambulans till sjukhus. Polisen har sökt efter en misstänkt gärningsperson under natten men har fortfarande inte gripit någon. De utreder det här som mordförsök. Sen ska vi till Borlänge och det misstänkta röstfusket. Nu skriver Dagens Nyheter att det här ska ha riktats mot hemlösa och personer med missbruksproblem bland annat. En grupp män misstänks ha delat ut förkryssade valsedlar och skjutsat väljare till vallokaler. Och enligt polisen så ska syftet ha varit att få väljare att personkryssa en ledamot för Vänsterpartiet, en kandidat för Vänsterpartiet som nekar till inblandning i det här. Och sen ska över 100 rättegångar i Borås kanske göras om. Det har varit ett misstag på tingsrätten. Borås tidning rapporterar att det här handlar om 114 fall. Flera av dem väldigt allvarliga vålds- och sexualbrott. Anledningen är att en av domarna inte hade rätt att döma i fallen eftersom personen hade anställts på fel sätt. Tingsrättens chef säger att det är han som har gjort misstaget. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är en hel del skurar i Sverige just nu på morgonen. Det ligger ett klart och tydligt moln över nästan hela landet och det skurar. Framförallt så är skurar i nord och sydväst. Det kommer skura en hel del på flera andra håll också. Men sen så kommer de här molnen att dra undan när ett högtryck kommer in västerifrån istället och har med sig klarare väder. Då kan det bli soligt faktiskt på en del håll, men det är först fram till eftermiddagen. Då kommer temperaturerna ligga på 17 plus som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit, different day.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
4: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
0: Och god morgon och välkommen säger vi också till våra gäster som ska hänga med oss en hel timme idag. Det är Kjell, Bertil, Leonard Bergqvist och John Björn Sture Kjellman. Varmt välkomna hit. Björn K och Kjell Berka är här.
5: Ja, Kjell Berka. Björn, Kjell, fan, de förväxlar
6: oss. Ja, absolut, ibland. Och ropa Kjell till mig på stan. Jag tror inte att de har det att göra, men det är mitt efternamn.
0: Ja, visst.
6: Det är den där killen, han heter Kjell någonting.
0: Någonting ja,
5: Kjell. Länge jag kallade Roffe Lassgård för Lasse.
0: Lasse Roffgård.
5: Ja, Lasse Roffgård.
4: Gillar han det eller tycker han inte om det?
5: Nej, han gärna.
4: Ja, bra.
5: Ja. Han har humor, han så det är inga bekymmer.
0: Mysigt att ni är här. Ni är med i samma film. Vi ska prata om den lite senare, tänkte vi.
5: Ja.
0: Mm. Men också ska vi gå ett varv runt rummet, kolla läget med alla idag och sen så ska vi också diskutera dagens dilemma. Vi hjälper varje morgon våra lyssnare med dilemman. De skriver till oss och får vara anonyma förstås. Och idag så handlar det om, ja men vi kan ta det lite, eller det är en, ja vi tar det lite senare.
4: Okej.
0: Okay. Ja. Vi lyssnar på Agnes först här på Mix Megapol och klockan är 4:08. Hoppas att du som lyssnar får en bra start på den här dagen. God morgon.
4: God morgon.
7: God morgon.

0: Agnes, hör du på Mix Megapone, klockan är 7:07. Vi brukar alltid gå ett litet varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad tänker du på idag?
1: Jag blev utskälld på macken förra veckan och då var det så här, det, när man tankar, då gör man det. Sen går man in och betalar, på vissa ställen kan man fortfarande göra det. Det tycker jag är trevligt, får man ett möte med expediten. Aha. Och så kanske man tar en god stödkorv på vägen också och dröjer sig kvar på macken någon minut. Då kommer det in en dam som säger, vem ser den röda bilen här ute som står i vägen för min man? Rolf ska nämligen tanka. Då kunde inte Rolf själv gå in och säga till, utan då skickade han in sin dam i den här. Och då undrar jag tydligare regelverk, om man har tankat, hur länge får man stå kvar då innan man måste köra iväg? För om du tankar, kör iväg, då tror de att du ska sno bensinen, så du kan inte heller göra så, flytta bilen direkt, utan du måste ju gå in och betala. Och serveras det god korv, ja då kanske man tar en korv också.
0: Det här känner jag är ett större samtalsämne än att gå, alltså hur länge, om du tankar och står kvar vid pumpen och går in och betalar, då kan du ju inte stanna och ta en korv.
1: Det är klart jag kan om jag är hungrig. Vi får diskutera det här sen.
0: Den här bordlägger vi och tar upp. Det här måste vi gå till botten med. Vad tänker du på, Jonas?
2: Vet du vad jag står här och tänker på? Fingrar.
0: Varför?
2: Därför att alldeles nyss, precis innan vi slog på mickarna här nu, så pratade vi om att man ibland kan stoppa en nysning genom att göra, nu tänker jag kalla det här för någon slags yogatecken, alltså man trycker tummen mot sitt ringfinger. Och då ska det ta bort, det var våra producenter och redaktör Elin som tipsade om det. Och då började jag tänka direkt på då, vilket är det bästa fingret egentligen?
0: Det tänkte du på,
2: vilket är mitt favoritfinger? Och det är svårt att välja. Jag är en sån där som lever i världen att tummar är också fingrar. Så, och den är ju bra, så man gillar, den får ju också ofta tummen upp av sig själv. Men sen så skar jag av mig en bit av mitt pekfingernagel. Nästan så att jag tog en liten topp när vi ser det, Björn. Och den använder man jäkla mycket alltså.
0: Ja, högerpeken.
2: Men vänsterpek. Använder den hela tiden, varje dag visar det sig. Jag har jätteont.
0: Det hörs, smartare så här är det inte. Björn Kjellman, vad tänker du på idag?
3: Jag har ett mobilspel som jag inte borde ha laddat ner. Jag måste slänga det. Men grejen är att när man slänger det och sen får lust igen, så har man kvar allt man har gjort innan. De andra brukar ju allt försvinna, så att man blir sådär, vad fan, det är ingen idé. Jag var så bra innan.
0: Men den jäken, den sparar
3: sig. Och det är
0: ett
3: så fånigt spel, det är katter, man ska hitta katter.
2: Kul! Jag blir sugen.
0: Det är klart att du hittar katter i mobilen, det är för gulligt. Men Kjell Bergqvist, vad tänker du på då?
4: Ja, jag inte så mycket den här tiden på dygnet. För om du frågar mig efter lunch kanske jag kan svara på det. När jag har vaknat till liv.
2: Du känns som en morgonmänniska annars.
4: Nej, fy fan.
2: Du har inte den här
4: morgonen. Nej. Boa.
0: Vilken tid på dygnet är du som bäst? När toppar du?
4: Ja, kanske klockan 2.
0: På natten?
4: Nej.
0: På dagen?
4: Ja, på dagen.
0: Okay.
4: Sen är jag vaken på natten. Av någon underlig anledning. Jag har inga spel som snurrar i huvudet. Vi skojar ju om det här på inspelningen. Björn, han var ADHD och Bergqvist var här koma.
0: Hörrni, vi ska hjälpa en lyssnare med ett dilemma alldeles strax. Julia har en kille som inte vill gå på begravningar, och nu finns det en begravning som står för dörren som hon verkligen vill att han ska vara med på. Vi läser hela brevet alldeles strax.

0: Magnus Uggla på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Och till vår hjälp har vi skådespelarduon Björn Kjellman och Kjelle Bergqvist. De är två olika personer. Vi ska hjälpa en lyssnare med ett dilemma. Hon får vara anonym, så vi kallar henne Julia. Hon säger: hallå härliga morgongäng, min kille, han är fantastisk, omtänksam, rolig, fixar allt praktiskt. Men han har en grej, han går aldrig på begravningar. Inte, jag kan inte just den dagen, utan det är mer, jag gör inte sånt. När min morfar dog så följde han med mig till kyrkan och vände i dörren. Han satt i bilen och väntade och supportade på distans, som man säger. Ja, han säger att han får panik, att det blir för mycket, att han hellre minns folk levande. Och jag förstår att sorg är jobbigt, men ibland så handlar det om att bara vara där för mig. Nu har min väns pappa gått bort och jag ville ta med honom som stöd, men han säger nej igen. Har jag rätt att kräva att han följer med den här gången, eller måste jag acceptera att det här är hans gräns? Kräva eller acceptera, Jonas?
1: Ja, nej, man kan inte kräva det. Du kan inte kräva det. Du kan vilja det väldigt, väldigt, väldigt mycket och hoppas att han lyssnar på det. Men jag tycker inte att man kan ställa det krav. Jag har ganska många
0: tankar. Men måste han inte bara växa upp och skärpa sig? Vad säger Kjelle?
2: Nej, fan heller. I mitt äktenskap som nu har pågått i 25 år kräver vi ingenting av varann.
0: Nej.
2: Och det har nog gjort att det funkar faktiskt. Vill man gå på släktmiddag eller inte, så skiter man inte helt enkelt.
0: Men fast det är väl ändå skillnad på begravning och släktmiddag, eller?
2: Ja, det vet du fan. Jag skillnad är ju. Nej, men nej, pallar man inte begravningar, då ska man väl inte tvingas dit, tycker jag.
0: Nej, vad säger man, hälsa?
3: Nej, jag håller med. Nej, och jag tycker inte man kan kräva det. Men jag tycker han borde liksom gå en liten snabb. Därför att det vore ju bra om han slapp gå omkring med det där och tycker det är så jobbigt.
0: Han borde, han borde ta tag i det och gå och prata med
3: honom. Det är inte hennes grej, det är han. Och det ska han ju bara göra om han har lust. Men det är också så här, vilket jävla stöd är man om man tycker det är det värsta som finns? Om man går in i någon och bara mår skitdåligt. Det är väl det sämsta stöd man kan ha. Ta med en kompis istället.
0: Så tipset till Julia är att inte tvinga pojkvännen, utan att ta med någon annan, någon kompis som kan vara ett stöd.
3: Ja,
0: vad säger Erik då?
4: Jag tycker man kan kräva det, att man ska följa med på det. För när man gifter sig så säger ju prästen så här: tager du den här personen i nöd och i lust? Och ibland är det lust, och gör man det man vill. Men ibland är det ju också nöd. Man får ju vara där och försöka stötta ändå på bästa sätt. Alltså, jag till exempel är ju spruträdd, men när min son som var 3 år skulle ta en spruta, då följer jag ju självklart med.
0: Vad bussigt.
1: Jättestort av Erik. Men jag håller också med om det där som du säger om nöd och lust. Men det handlar ju om, alltså jag tycker det är viktigt i det här, att man får sörja och dyrka precis som man vill. Alltså du får göra, om du går i kyrkan eller inte går i kyrkan, du får sjunga med eller inte sjunga med. Alltså det där måste man få bestämma helt själv, för att det måste vara upp till en och var en. Men det är också så att man är ju med i förhållande, då måste man ju kunna känna, Julia, det här tycker jag, att du ska inte ställa det här kravet, men jag tycker du ska vara tydlig med att det här är viktigt för dig. Och då hoppas jag att den här killen kommer kunna, som man ju gör ibland, och sidosätta sig själv för att vara där för dig.
0: Och som Björn var inne på, peppa honom att ta tag i det här, för det här är ju någonting, det kommer ju någonstans ifrån. Alltså han kanske borde gå i terapi och ta reda på vad det är han är så himla av. Det är klart att det är pisstrist med begravningar, men det kan ju också vara jätteskönt och fint att få ett avslut.
3: Alltså folk är ju så rädda för terapi.
0: Ja.
3: Det är ju så bra.
0: Ja.
3: Alltså också det, jag menar, det kan ju vara bra att göra sådana här jätteterapier och sådär, men fan, jag har ett problem, jag blir inte av med det, jag ligger och maler här på nätterna. Det är så jobbigt.
0: Det är som en PT fast för hjärnan.
3: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde mig mer
0: rätt. Då har vi löst dilemmat.
3: Ja, var bra.
0: Varsågod, Julia. Tack för att du vände dig till oss.

0: Sanna Nilsen hör här på Mix Megapol när klockan är 8:10. Vi har Björn Kjellman och Kjell Bergqvist i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vi är med i samma film, Resan till Piemonte. Vi måste prata om filmen om en stund, vadå?
2: Alltså man vill vara både i Piemonte och i det här sällskapet.
0: Ja, så mysigt. Framförallt Kjell Bergqvist, ständigt solkysst. Alltid nykommen från en härlig resa någonstans, ja, där solen alltid skiner.
1: Ja,
0: visst.
1: Och ett par nya resor i bakfickan hela tiden.
0: Var är du nyss hemkommen från nu då?
1: Det senaste var nog faktiskt Silverstone, var Leo och jag kollade på F1 i London. Ja, det gör vi då och då.
2: Det gör vi då och då.
0: Hur rik är du?
1: Nej, men jag har samlat på hög.
0: Ja, bra.
1: Nej, men också vi sålde ett hus i Thailand för ett år sedan, blev några kronor över.
0: Sen båtolyckan så ville ni
1: sälja. Ja, precis. Och sen, nej men jag har faktiskt att jag har rest och rest och rest hela mitt liv sedan jag var 10 år faktiskt. Och så fort jag har pengar och tid över så sticker jag.
0: Om man har samlat ihop lite pengar och bara nu ska jag göra en resa, vad tycker man ska åka då?
1: Det finns så mycket, Nya Zeeland.
0: Det är nog
1: faktiskt det enda land. Det har blivit några varv runt jordklotet för min del. Överallt. Men det är nog det enda stället jag känt att här skulle jag faktiskt kunna bo.
0: Ja.
1: För det är också fascinerande med resa att man på något sätt längtar man ju alltid hem. I alla fall. Till trygga Sverige kan vi säga. Men Nya Zeeland, fantastiskt.
0: Ja. Apropå pengar, vi har ju ett kassavalv på Mix Megapol som öppnas. Nu nästa gång det öppnas är inte nu på fredag, men nästa fredag. Och det finns pengar i kassavalvet. Och man kan vara med och tävla om pengarna. Man smsar ordet VINN, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor att smsa och man måste vara 18. Om man har 19 kronor man kan då lägga på ett sms, då hamnar ens telefonnummer här hos oss. Och så nästa fredag ska med Madde som är vinnarambassadör. Madde, hon drar ett nummer. Ringer tillbaka till det, då ringer hon från dolt nummer på fredag eftermiddag. Och sen, hej, det är Madde. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då måste man veta exakt hur mycket pengar på kronan, hur mycket som finns. Och den summan säger vi bara på radion, så det gäller att lyssna och skriva upp. Kan ni gissa hur mycket pengar är i kassavalvet? Björn, kan du gissa hur mycket pengar är i kassavalvet?
3: Alltså, det är 202 000, jag har ingen aning.
1: 132
0: säger du. Och då ska jag berätta, jag måste läsa innantill så jag säger rätt, för jag vill inte missleda någon. Det är nästa fredag 503 640 kronor.
1: Aj då. Oh.
0: Visst?
1: Ja. Det räcker till Nya Zeeland.
0: Perfekt. Vi ska prata mer med Björn och Kjell och Kjell. Björn Kjellman och Kjell Bergqvist. Vi ska prata om Italien också. Resan till Piemonte, filmen som de är med i.
2: Ja.
0: Och vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder. Vi ska få nyheter strax.
2: Si.
0: Så häng kvar. God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon.
4: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Klockan 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer nyheterna med På spåret aktuella nyhetsJonas.
4: Ja, då börjar med att valmyndigheten vill göra om det svenska systemet med valsedlar efter flera incidenter nu under valet. Till exempel lappar som har försvunnit eller förstörts bland annat. Myndigheten vill till exempel att partierna själva ska sluta hantera valsedlar och att man ska få dem direkt i vallokalen bara. En av de här incidenterna är ju det misstänkta röstfusket i Dalarna som DN skriver mer om idag. Tidningen rapporterar att fusket ska ha riktats mot hemlösa personer och personer med missbruksproblem. Att en grupp män ska ha delat ut förkryssade valsedlar till dem och skjutsat till vallokaler. Enligt misstänkarna så ska de ha fått betalt för att ha personkryssat en kandidat för Vänsterpartiet. Han själv nekar till all inblandning i det här. Och till sist Grums, där man nu ska genomföra övningen som de bjöd in till för ett tag sedan. Ett 40-tal personer ska spendera en natt i ett skyddsrum utan el och utan fungerande toaletter. Den här övningen då ska vara den första i sitt slag i Sverige. En av deltagarna beskriver det lite som att kampa. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Ja, passa på och njut nu, för man vet aldrig när det blir bra igen, som det en gång sades i en känd film. Och då säger jag det till dem som tycker om regn och rusk, för det är det nu på morgonen och förmiddagen i Sverige. Det handlar om ett lågtryck som ligger över landet. Ett stort, man kan säga att när man tittar på väderkartan så är det bara ett enda stort moln. Det rör sig sen bort efter att det kommer in ett högtryck västerifrån. Och när det högtrycket har tagit över, ja, då blir det istället klart till halvklart väder i nästan hela landet. Temperatur 15. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Okokta spagettis.
6: Spagettis är redan plural.
5: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
7: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
5: Ja, det var kul att testa på.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det här morgongänget håller i sällskap från klockan 6 till klockan 10 varje vardag. Just nu i studion Gry.
4: Nyhets Jonas.
8: Halvtids Erik.
9: Jag är här också. Ja? Jag är här.
4: Vad heter du?
9: Jag tog en liten lur, tror jag. Nej, jag heter Kjell Kjellman. Eller Björn.
8: Nej, vad heter jag?
9: Kjell.
8: Björn Kvist.
9: Björnqvist. Kjell Björnqvist. Nej.
8: Björn.
9: Björn Kjellman sitter bredvid mig här. Jag heter Kjell.
3: Bra.
9: God morgon.
3: Och så Björn Kjellman. God morgon.
10: Ja, god morgon.
3: Och så har vi vår redaktör Elin här också.
11: God morgon.
3: Och sen så har vi Carita som hjälper dig i telefonen idag. Om du ringer så är det hon som svarar på 020 314 314.
4: Jättekul. Är det någon av er som kan spela cello?
3: Cello.
4: Borde kunna.
3: Det var kul. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder.
9: Cello är en annan grej, va? Cello är ett ytterligare instrument.
4: Är det olika?
3: Berätta, det här är jätteviktigt.
4: Är
3: så här, Jonas är ju en petnoga person. Han är sån som säger Budapest, för man säger så där. Han säger Chile, och han säger också att instrumentet heter cello. Menar du då att cello och cello är två olika instrument? Jag dör om det är sant.
9: Nej, ja, det var det jag undrade. Alltså, det var en fråga till han Petimeter Nisse.
3: Okay,
9: det finns bara ett instrument och det är cello.
4: Jag kan ingenting om det här förutom att det ska uttalas cello.
9: Nej, men språkförvissningar är lite roligt. Det var när vi var i Italien och filmade resan till Pionte. Så på någon morgon i sminket så frågade jag försökte vara lite social, prata med tjejerna. Italienska tjejerna där och frågade vad do you like Swedish fika?
3: Aj.
9: De såg jag ett konstigt. För att fika på italienska är ju nämligen pippa.
3: Ja.
10: Oh, nej.
9: Jag gillar ni svensk pippa?
3: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder här alldeles strax.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska leka.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och snabbare jackpotten är 3500 kronor. Så det är ingen dålig sudd. Alexandra tar chansen att vinna den. Hej Alexandra.
2: Tjena.
0: Hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Bra. Du ska vara med och tävla och ha chans att vinna 3500 om du vinner. Vem vill du utmana?
2: Jag vill utmana Kjell.
3: Åh, grattis till 3500.
0: Du kan inte lägga dig.
3: Nej. Ingen lägg. Det är roligt, hon blir jätteglad. Nej, det ska jag inte göra. Men jag är inte riktigt vaken. Men vi kör.
0: Jaha, men då kör vi igång då. Du är vaken i alla fall, Alexandra.
2: Jag är vaken.
0: Okej, då kör vi igång. Vi börjar med dig då.
2: Ja.
1: Omgång ett.
0: På fem sekunder, säg tre kändisar du skulle vilja ha som grannar.
2: Kjell Bergqvist, Kjell Björnman och Arne.
0: Kjell Björnman och Arne.
4: Och Arne.
0: Hon är Arne med Hägerfors.
3: Ja, ja, ja.
0: Okej, Kjell Bergqvist, säg tre kändisar du inte skulle vilja ha som granne.
3: Nej men oj, aj aj aj. Björn Kjellman.
0: Nej, där är tiden ute. Alexandra. Alexandra, på fem sekunder. Säg tre fingrar du tycker om.
2: Pekfinger, lillfinger, långfinger.
0: Jaha, kolla snabbt. Kjell Bergqvist.
3: Ja.
0: Säg tre saker som borde vara värda miljoner kronor som du har där hemma.
3: Oj, alkoholfri öl, snus och bra tv.
0: Oh, kolla, nu är vi på gång. En omgång kvar.
1: Omgång tre.
0: Alexandra, på fem sekunder, säg tre saker du skulle vilja kunna trolla bort.
2: Livet, solen, himlen.
0: Oj då. Oj. Och då har vi Kjelle. Säg tre saker du alltid glömmer.
3: Oj, vad jag heter, vad min fru heter och vad mina barn heter.
0: Kolla, du kom igång.
3: Ja, ja.
0: Men då kommer den viktiga frågan här nu. Domar Elin, hur gick det egentligen?
5: Ja, domar hatten är på. Alltså Kjell, du plockar ju upp det här. Det blev ju faktiskt oavgjort.
0: Va?
3: Två. Swisha hälften av stålen.
0: Inga pengar, det blev oavgjort.
3: Inga, får ni inga pengar?
0: Nej.
3: Nej, men förlåt.
4: Kjell, är det någon annan som vinner ännu mer pengar istället?
3: Ja, ja, okej. Okay, okay.
4: Ni har hjälpt en annan att bli glad.
3: Men... ja, jag kommer imorgon också.
0: Alexandra, tack snälla för att du var med.
2: Absolut så.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Hej. Hej. Och det här betyder alltså att snabbare jackpotten imorgon är 4000 kronor. Men Alexandra var ju grym, men du har jäkla vilken upphämtning.
3: Vilken upphämtning.
0: Vi ska prata med Björn Kjellman och Kjell Bergqvist om resan till Piemonte-filmen de båda är med. Det ska vi göra direkt efter Bonnie Tyler här på Mix Megapol. Klockan är 8:09. För jag passar på nu också bara berätta att imorgon så kommer ju Ragge, vi ska spika rubriken. Ragge som vi ska åka på fotbollsresa till London med.
3: Ja.
0: London baby. Dessutom kommer komikern och programledaren Ahmed Berhan. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Bonnie Tyler på Mix Megapol. Klockan är 12 minuter över 8. Vi har Kjell Bergqvist och Björn Kjellman i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon, god morgon.
0: Jag har nämnt det några gånger. Resan till Piemonte heter filmen. Helena Bergström också.
2: Och Kajsa Ernst.
0: Kajsa Ernst. Och det handlar om ett kompisgäng som åker till Piemonte och får möjlighet att ta över. Det är då Helena Bergqvists rollkaraktär som...
2: Hon blandar inte ihop hennes namn också med vårat. Hon heter Bergström.
0: Vänta! Helena Kjellberg. Det är så rörigt. Helena Bergström. Hennes rollkaraktär får då lägga rabarber på eller får ta över ett ställe i Piemonte. Och ni är alla kompisgänget, gamla kompisgänget, någon gammal semester, någon gammal tonårskärlek också i det här, får ta över stället och då är ni det gänget.
2: Ja.
0: Hur härligt var det att spela in det här?
2: Alltså väldigt fint. Jag hade en så tjusig underbar lägenhet i Turin i 2 månader.
0: Nej. Han
1: hade en och jag hade en annan.
2: Ja. Och sen var det balkonger åt alla håll och en riktig gammal portvaktstant som man sa buongiorno när man kom. Alltså det var ljuvligt. Och så hade jag en tjänstecykel och åkte runt och upptäckte Turin.
0: Nej, vad härligt.
1: Turin kan man verkligen rekommendera. Ja. Det är inte sådär, jag har ju varit jättemycket i Italien, men det har inte varit så här, vi åker till Turin och det är verkligen kul. Men det är en fantastisk stad att turista i. Ah. Otroligt fint.
0: Men ni jobbade lite också, eller?
1: Alltså. Ja, inte mycket.
2: Alltså, vi satt så mycket i bil så vi hann ju snacka igenom allting, för det var väldigt långt inspelningsplats hela tiden. Så man satt där i den där bussen och pratade igenom allting.
1: Nej, men det var så kul också, för vi, Björn och jag har jobbat förr och Helena och jag känner varandra väl sen Stadsteatern. Kajsa har jag aldrig träffat förut, så det var jättekul. Och sen Peter Dalle och Peter Haber dyker ju upp också.
2: Vilket gäng.
1: Ja, faktiskt.
2: Kul.
1: Så att, nej, men det var kul. Och få bo i en annan stad. Jag hade med fru och hund. Och, alltså man levde ett vardagsliv. Man gick till jobbet.
2: Ja.
1: Ja, och kom hem och gick ut och käkade middag. Och så jävla gott kaffe.
0: Alltså, Jonas.
3: Jag var i Italien i somras, jag vet inte. Vi har pratat lite.
0: Jonas har för första gången i sitt liv varit i Italien 4 dagar. Så ja, nu är han helt approprierat. Han gör handrörelsen. Han har gått all in.
3: Min tjej är också italien, så att jag får. Nej, men det här som du säger med kaffet i espresso är overkligt gott. Men jag blir så, när jag var i Italien, så jag kan inte låta bli, och man måste härma, man måste prata italienska, och så fort man kommer in så är det buongiorno, amici och så vidare. Så gör ni likadant? Var det så för er också? Plockade ni upp italienska?
2: Alltså min uppgift i filmen var att vara halvitalienare, så jag skulle prata flytande.
3: Perfekt!
2: Så jag gjorde inte annat än att bara snacka med alla och försökte, alltså jag kan inte italienska, men
3: vad kan du säga? Kan du säga någonting nu?
1: Det han har gjort, han borde få bragdmedalj. Han håller ett jättelångt tal på italienska, perfekt italienska.
3: Utan
1: och snacka lite annars i filmen också.
0: Men nej, bara judar då, du har ingen aning.
1: Jag är svinimponerad.
2: Wow. Nej, men det är klart jag vet vad jag säger, men det är ju inte mitt språk.
0: Nej.
2: Alltså, jag har ju läst vad översättningen. Men nej, men så nej, men tycker jag att det är jätteroligt. Ja. Alltså, det är ju, alla sådana utmaningar blir jag sådär.
0: Är du hjälpt av att du kan alla Eurovision-låtarna?
2: Absolut. Jag dissekerade liksom texter, gamla Eurovision-låtar, Aprite le finestre med sådana här första italienska bidraget. Aprite le finestre al nuovo sole, e primavera.
3: Kolla!
1: Och nu...
2: Lasciate entrare un poco
1: d'aria.
3: Öppna fönstren.
1: Nej, men det går bra med lite svenska också. Om man var i affären och skulle köpa smör och man inte visste vad det hette.
3: Ja, vad gjorde du då?
1: Det lärde jag med min mamma när vi var i Italien när jag var 10 år kanske. Då säger man smir. Det går jättebra.
3: Och funkar det?
1: Jag vet inte. Morsan tog sig fram, kan jag säga. Hon kunde ju inte ett ord engelska. Och vi var i någon liten fiskeby.
0: Och vad är...
1: Smir gick bra.
0: Vad är det för typ av film? Det känns som en här en feel-good-film, eller?
2: Ja, det är en feel-good-drama. Lite spänning. Och, men väldigt mycket sådär. Hitta tillbaka till livet när man har tröttnat. Ja, men jag kan känna sådär i våran tid med allt som händer i världen att jag tror att det här är en present till en svensk publik att få lov att Ja, men det är en saga för vuxna. Ja. Och det är en saga som är otroligt tilltalande.
0: Vågar jag gå och se den eller kommer jag behöva köpa ett ställe i Italien?
2: Det kan vara så.
1: Ja, man blir sugen, det är absolut. Oh, nej, men det är viktigt. Det är inte fyra gamla sura pensionärer som åker iväg, utan det är fyra normala människor som har varit kompisar hela livet. Ja. Och ska åka ner och begrava Helena Bergströms bror. Ja. Och sen blir de kvar.
2: Som en gång hade varit en gänget liksom.
0: Gud vad härligt.
2: Ja, men det som var kul på den, vi hade en visning som var väldigt, folk stod, alltså det var verkligen så när man kände, oj, är det så här bra?
1: Ja, det var en slags
0: Gud vad mysigt.
1: Gala premiär måndags, men det var verkligen stående ovationer.
2: Men jag skojar på att... Så var så fint, det var det där att, ja men det här gänget, att man vill vara med er. Att man vill vara, man känner att man är en av kompisarna.
1: Ja, och det... att vi ändå kunde förmedla att det kändes som att vi har umgåtts hela livet.
0: Gud vad härligt. Så. Vi har skojat lite grann om att ni heter nästan samma sak, Björn Kjellman och Kjell Bergqvist. Vi tänkte, om vi hinner med här, vi tänkte ägna oss åt lite källkritik alldeles strax på Mix Megapol.
1: Självklart.

0: På. Klockan närmar sig 8:30, vi ska få nyheter om en liten stund. Vi har Björn Kjellman och Kjell Bergqvist i studion och de heter ju nästan samma sak. De heter nästan Kjell båda två.
1: Ja, typ. Det är lite lika.
0: Så därför tänkte vi att vi nu skulle ägna oss åt Kjellkritik.
2: Ja, det är klart. Ja, ja, ja.
0: Vi skulle vilja att, jag har alltid sett Erik, berätta, vad är det här för någonting?
3: Ja, men det här är ju så då att vi tänker att ni har rest mycket tillsammans nu, ni har tillbringat mycket tid och då kan det vara så att ni har börjat störa er på någonting hos varann. Så jag tänker att Björn får börja och säga vad han tycker om Kjell Bergqvist
0: egentligen. Att kritisera Kjell?
3: Mm, med ja. Ett kritiskt öga så att säga.
2: Ja, det är svårt för jag sover för det mesta.
0: Okej, okay, Björn, alltså, Kjellman.
4: Ja, men jag försökte gärna när ni svarade, jag hittar ju ingenting, men vad fan... alltså, men kanske precis det där som jag tycker är mest underbart med honom kan också vara sådär, att han är väldigt mycket, ja vad fan, bara om du betalar fakturan i tid så, så det är inte så viktigt och det där, som jag var så jävla skönt för mig, för jag går igång på saker, så, nej hur ska det vara så här,
0: det är du mer nevrotisk?
4: Mycket mer nevrotisk, ja. Och det där är så skönt för mig.
0: Och Kjell är mera fuck off.
4: Men vet, en annan grej som är så jävla kul med honom, fast det är också, jag skrattar ju åt det. Det här är ju roligt. Men han, om folk blir upprörda över någonting sådär, och det här är för jävligt, då blir han också så. Och även om han inte tycker så mycket, utan det är bara så, åh, nu är det bråk på gång.
0: Så
4: backa. För fan, jag håller med verkligen, det här är för jävligt.
2: Man får ställa upp på sina kamrater.
0: Du är sån man vänder, du har ryggen om det är något.
2: Ja, jag tar rygg på alla.
0: Ja, men Kjelle ska kritisera Kjellman då?
2: Ja, han är jävla pigg. Morgonmänniska ut och cyklar och jag blir bara trött när jag hör

0: otroligt arbetsmyra. Jag är lite tvärtom, jag är jättenöjd. En Dennis-korv och en hängmatta, sen är jag ju nöjd med livet.
1: Vad säger Erik?
2: Vad är nästa grej ni ska göra tillsammans nu som duo?
1: Vad är nästa grej ni ska göra tillsammans som duo?
3: Vet inte. Men vi hittar på något.
0: Ja, det tycker jag.
3: Jag försöker få in honom i Melodifestivalen. Det blir...
0: Åh, herrjävlar.
2: Ja!
1: Perfekt.
0: Får man ha mask på sig?
1: Det är ett annat program. Hörrni, stort tack för att ni kom hit och hängde med oss. En timme flög förbi och Resan till Piemonte kan man se på bio. Gå och se den.
0: Ja, verkligen. Det, jag tror att den kommer glädja alla. Man går därifrån med lite varmt hjärta.
1: Vad fint. Ha en underbar dag. En fin höstdag.
0: Ja, detsamma.
1: Vi hänger kvar till klockan 10. Vi ska ha vad heter det, nyhetstest och klippfavoriterna. Och sen efter klockan 9 då har vi Glad höst topp 10 bästa låtarna. Som egentligen inte handlar om glädje, men låter glada.
2: Det låter bra tycker jag.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol, och då får vi nyheterna, och de får vi med nytt Jonas.
4: Ja, och de börjar med att över 100 rättegångar i Borås kan behöva göras om. Det handlar om ett misstag på tingsrätten. Borås tidning skriver att 114 fall, det handlar om grova brott bland annat, så har en domare som har varit med där inte haft rätt att döma i de här fallen. Personen hade anställts på fel sätt, och tingsrättens chef säger att det är han som har gjort misstaget. På tal om misstag så vill Valmyndigheten göra om det svenska systemet med valsedlar efter flera incidenter nu under valet, som de kallar det. Det kan ju vara misstag att lappar har försvunnit till exempel, men också att de har stulits eller att de har förstörts eller flyttats på olika sätt. Nu vill Valmyndigheten att partierna ska sluta hantera valsedlar själva och att man bara ska kunna få dem direkt i vallokalen. Och till sist USA, där en domare har sagt nej till Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset. President Trump vill ju ha portat bland annat CNN och Politico och MS Now för att han anklagar dem för att rapportera det han kallar falska nyheter. Medierna tog beslutet till domstol och menade att det strider mot deras grundlag. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det kan vara en hel del regn i stora delar av landet idag. Götaland, Västra Svealand och Norrland drabbas av, eller välsignas av, skurar beroende på hur man ser på saken. Sen under dagen så kommer ett högtryck som växer in västerifrån, som SMH uttrycker det. Det betyder att det blir mer klart väder och sol på flera håll. Temperaturerna som varmast 17 plus grader. Det är vädret i Mix Megapol.
5: Jag skulle käka sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa, och så satt hon och drack. Jag körde bilen, och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite, för jag skulle köra.
6: Är du helt dum i huvudet?
5: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
7: God morgon.
4: Hallå, ja.
3: Hallå, ja.
4: Va?
3: Nej, jag kommer bara tänka på att jag hade min son Vincent har flyttat hemifrån ju.
4: Ja.
3: Och vi alla åt middag hemma igår.
4: Kul.
3: Det var folk hemma, det var ju skitmysigt.
4: Det hatar du inte.
3: Nej, det hatar du inte. Det var jättemysigt. Käka tacos på en onsdag.
4: Oj.
3: Visst. Det var dunder.
4: Gör.
3: Jag bara kommer att tänka på, när jag hörde nu det här klippet som var med Nicky och misosoppan, då började jag tänka på mina barn och på mat, och tänkte vad mysigt det var när alla var där igår.
4: Din man som är så fiffig.
3: Mm-hmm.
4: Gör han egna tortillabröd?
3: Han har han köpte en tortillapress.
4: Ja, jag visste det. Jag visste det.
3: Det har du gjort, ja. Egna, men det är inte värt mödan.
4: Nej.
3: Så att det tror att vi har gett bort den faktiskt.
4: Oj.
3: Mm. Jag tar bara plats.
4: Ja,
3: visst. Mm. Det var inte det vi skulle prata om. Vi ska prata om att vi ska ha nyhetstestet, vi ska ha klippfavoriterna. Vi ska också klockan 9 få lyssna på Glad höst topp 10. Bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje, men som låter glada. Otroligt nyfiken på vad det är för någonting.
4: Verkligen.
3: Men först ut här nu är Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Och Elin, är det du som då är Team Sweden idag?
8: Kanske.
4: Det blir det.
3: Det

0: Det här är Mix Megapol. Oh, vad nyfiket det är nu med nyhetstestet. Elin tävlar för Team Sweden och det är Nyhets Jonas som håller i quizet precis som vanligt.
1: Nu har det blivit dags för

0: smartast i studion.
1: Ja, det är det vi tar reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och varje fel svar ger ett minus som man får bära med skam. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
2: Skam?
1: Ja, det är skamligt att få minus. God morgon. Halvtids Erik, god morgon.
3: Jag kommer ta tre poäng idag. Jag kommer ta tre poäng idag.
1: Vet du vad, det är inte omöjligt. Jag tror på dig. Jag tror att det är många som tror att du kommer kunna klara av det här. Dessutom så har vi förstås giganten i den här tävlingen, Team Sweden.
4: Yay.
1: Som idag rattas av redaktör Elin. God morgon.
4: Jag är så peppad.
2: Man vill krossa henne.
4: Vi ska krossa henne.
2: Men Gry,
4: ja. Ja. Kvinnor måste hålla ihop.
1: Nej.
2: Oj. Ondska skratt.
1: Man hör ju att det här är någonting som kommer bli spännande att lyssna på. Vi börjar med fråga nummer ett. Då handlar det om en nyhet som jag hade alldeles nyss, där jag berättade att man måste ta om över 100 rättegångar på grund av ett fel, ett misstag på en tingsrätt, där en person har blivit anställd på felaktiga grunder och inte haft rätt att döma i fallen. Det här var i en stad som jag nämnde. Vilken då? Och La Suecia har skrivit in sig.
4: Gry. Borås.
1: Borås var det mycket riktigt. Korrekt. På tal om svenska kommuner så har jag också berättat om en annan kommun som för ett tag sedan erbjöd invånare att vara med på en övning där man ska bo en natt i ett skyddsrum. Och det här sa jag var i vilken kommun? Klick. Halvtids Erik.
5: Grums.
1: Grums kommun var det mycket riktigt. Jag sa ju att de ska bo i det här. Det är ett 40-tal personer som ska bo i det här skyddsrummet. Där det inte finns el och där de också saknar en annan sak som jag har nämnt flera gånger under morgonen. Vilken då? Titta. Gry Forssell.
2: Vatten.
3: Nej.
1: Är det ditt svar?
2: Ja.
1: Det är inte rätt.
2: Typiskt.
1: Det var inte det jag nämnde och då går frågan vidare. Och näst snabbast på knappen var Halvtids Erik.
3: Yes. Toalett.
4: Nej.
1: Det får du rätt för. Fungerande toaletter, men det är klart att det är det som betyder att det fanns inte. Det är det man menar när man säger så. Eller hur? Visst var det det du menade?
4: Ja, det var
3: klart. Ja. Man vill ju inte ha tillgång till en icke-fungerande toalett. Nej. Utan då ska det vara en fungerande. Såklart.
1: Det betyder två poäng till Halvtids Erik som vinner dagens nyhetstest. Inte tre poäng, men två.
2: Och jag backar ett poäng då.
1: Så är det.
2: Det var ju typiskt.
1: Spännande. Bra för tävlingen.
2: Jag tänkte på vattnet i toaletten.
1: Ja.
2: Fungerande toalett.
1: Just det.
2: Ah, ja, skitsamma.
1: Ja.
2: Grattis Erik.
3: Ja, vad kul, nu vänder det.
2: Klippfavoriterna direkt efter Weekend på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: The Weeknd på Mix Megapol, där vi nu undrar vad Halvtids-Erik har hittat för favoritklipp, eller som vi kallar det för, klippfavoriten.
1: Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar
2: om vad som helst förstås. Eriks klippfavoriter.
3: Stort tack till alla som skickar in klipp och delar med sig och så. Det första klippet är, ja, det blir spännande det här. Det ska handla om tv-programmet Jeopardy, där du var med i veckan, Gry. Minns du detta?
0: Det minns jag. Undrar om inte jag är med idag igen. Jag har dålig koll på tablån, känner jag nu.
3: Vi ska få höra själva introduktionen till programmet här. Och vi har då alltså det härliga deltagare. Det är Gry, det är Kalle Moreus och det är Edvard Blom. Här kommer själva introduktionen. Oj.
4: Radioprataren som kan en del om det mesta.
0: Jag ska försöka vara så snabb jag bara kan. Jag ska verkligen komma ihåg och säga vad det är och vem är. Vem är Linda Evangelista?
5: Och där hann du vända i sista sekunden.
4: Gry Forssell, spelmannen, stämmer upp och debuterar ikväll.
6: Jag längtar hem.
4: Kalle Moreus, arkivarie och gastronom. Blott en munsbit från finalen.
5: Edvard?
7: Ja, där är kol 14.
8: Jag kan mycket om mycket, men jag saknar ofta årtalen och namn.
4: Edvard Blom!
5: Gry, samlad, analytisk och med ett fruktansvärd tävlingsinstinkt.
0: Ja.
5: Hur tänker du angripa det här?
0: Ja, hörru du... Jag vet inte riktigt. Det är väl bara att blåsa på, tänker jag. För att citera min vän Halvtids-Erik. Blouse power.
5: Ja.
3: Alltså det största som har hänt med att få ett citat med på tv på bästa sändningstid alltså ett program som Jeopardy, som liksom är en institution i tv-Sverige, med programledare som vad heter han nu?
0: Micke Tornving.
3: Ja, Micke Tornving, jag var programledare nu. Men det var ju Magnus Härnestam, han var ju programledare förut också och sådär. Så det har ju varit ett otroligt starkt program. Att då få vara med Blouse Pow-kommentaren, det blir man väldigt glad med alltså. Det är det största som har hänt mig, det näst största som har hänt mig, det var när jag träffade Zlatan en gång. Och här ska vi få höra Zlatan just nu, när han och Kevin Hart liksom roastar varandra lite. De ska bada i en badtunna, det är så här Ice Challenge. Jag tror det är till någon välgörenhet och sådär. Och mitt i det här klippet så kliver de alltså i badtunnan, det måste vi ha med oss när vi lyssnar på detta.
9: Right now what we need to do is get deeper in the tub. Yeah. You, me, time to get down, man. No excuses.
10: You're not gonna drown, yeah?
9: What?
10: You need a life vest.
9: What the fuck does that mean? Okay? Okay, and the fact that you guys are laughing at that is ridiculous. All right? Explain to me, you know, what it was like growing up in Sweden, man.
10: I mean, we were born in the cold, so this is easy for me.
9: This is nothing.
10: Yeah, nothing.
9: You think Sweden is...
10: Kevin, is okay. You can sit down.
9: No, what do you mean? You don't think I'm sitting down?
10: I thought you were standing up.
9: You think I'm that small?
10: I mean, my nose is bigger than you.
9: You better be lucky we're not on a football field right now. I would have kicked your ass.
3: Alltså, Zlatan som roastare, det är ju otroligt. Jag tror vi kommer få se mer av denna varan framöver nu när han make it in America, som han håller på med just nu. Vi ska också få vara med om resan som mamma. Vi har ju två mammor i studion just nu och det är ju en liten transformation som man går igenom då. Vi kan lyssna på nästa klipp här.
11: Nobody prepares you for the transition from mama to mommy to mom to then bruh.
3: Att man blir kallad olika saker då under den här resan som mamma. Det här var klippfavoriterna denna torsdag. Tack till alla som skickar in.
0: Fortsätt mejla era klipp eller DMa till Halvtids-Erik. Han heter så på Instagram. Följ Halvtids-Erik också och DMa honom dina roliga klipp där. Kanske de dyker upp på radion, vad vet man.
3: Smart, går jättebra. Jag har inte fullt med följare än, så det finns platsen för det.
0: Här är Ella Langley på Mix Megapol.

0: Texas, I can tell. Du lyssnar på Mix Megapol när klockan är 7:50. I måndags var det hummerfiskepremiär. Ja. Och då pratade vi med Petter som satt på en båt på Koster och skulle ge sig ut på hummerfiske. Sen dess har vi kickstartvaknat till Petters musik varje morgon. Så det är så himla härligt. Och så sa vi tidigt i morse att man skulle vilja veta hur det gick egentligen. Han sa han hoppades på 10 humrar men trodde det skulle bli svårt. Man undrar hur blev det då? Och Petter är med på telefon. God morgon, Petter.
1: God morgon.
0: Hej,
1: god morgon.
0: Hur gick det för dig?
1: Du, det gick bättre än vad jag väntat. Jag fick 12 humrar.
0: Nej!
1: Ja, det fick jag. Och min kompis som fiskade med 40 burar, han fick 47.
0: Nej.
2: Är det personligt rekord alltså 12?
1: Ja, absolut. 100%. Det var det verkligen. Jag var överlycklig. Och det var fantastiskt. Men det var, när vi gav oss ut så var det var så hårt väder så båten rullar åt alla hållkanter så vi faktiskt vände och gick in och väntade i 2 timmar för att det skulle lugna ner sig lite grann. Okay. Och sen så drog vi ut. Men alltså hela västkusten var ju sjösjuka. Alla mådde ju så dåligt så det var helt sanslöst. Men det var kul.
0: Så det humrar med en smak av spy. Jag säger Erik.
1: Ja, men jag blir inte sjösjuk. Jag tror att jag har taskigt balansinne för jag blir liksom inte riktigt sjösjuk.
0: Ja, bra. Vad säger jag till Erik?
3: Det var precis det jag skulle fråga nu, Petter. Hur gick det med sjön? För du fastade ju ändå på väg. När åt du någonting alltså på den här dagen, första gången på dagen så att säga?
1: Ja, men man ska äta innan man åker ut på sjön tycker jag. Jag tycker att det är många som tror att det är bättre att inte äta. Jag tycker att det är bättre att ha mat i magen och så här. Sen kan man bli lite, man kan bli lite kallsvettig. Man kan känna av lite att det gungar och så där. Men det är bara att släppa det och så håller man på att jobba med det. Men alltså generellt sett så måste jag bara säga om första dagen så var det väldigt många som fick väldigt mycket hummer. Så det var extremt kul. Och det var liksom stor glädje i båtarna kan jag säga.
0: Har du ätit någon av dem?
1: Nej, jag har inte gjort det än. Jag håller på och jag ska ju med upp de här humlarna nu till Jämtland. Så jag ska äta dem där. Och som sagt, humrar lever rätt länge. Så länge man håller dem schysst med vatten och sådär och allting funkar så blir det jättebra.
0: Ja, det är så roligt att vi pratar med dig just idag. För idag är det nationaldag i Guinea-Bissau. Kommer du ihåg, var det du som gav oss den här dunderhitten?
1: Det är Guinea-Bissau och den var ju etta på topplistan. Det kommer jag ihåg när vi kollade av alla topplistor. Och vi kom alltid tillbaka till Giri-Giri-Bom.
0: Ja.
1: Alltså, vilken dängare det där är.
0: Ja, den är otrolig. Och idag är det Guinea-Bissaus nationaldag, Petter. Ja. Allt hänger ihop. Kommer du kunna sampla in den här i någon låt?
1: Jag vet inte, men nu när du liksom spelar den så blir man ju lite sugen för att det där är ju en snacka om att sätta sig på skallen. Alltså jag tycker ni ska ha det där som jingle varje morgon. Det är bara giri, giri, boom. Alla kommer ju fatta exakt vad det är. Du, det är Guinea-Bissaus nationaldag.
0: Ja.
2: Du, som sagt så har vi ju kickstartat till dina låtar här hela veckan. Har du själv någon favorit som är din, vilken är din bästa kickstartlåt från ditt eget bibliotek så att säga?
1: Jag vet inte. Kanske typ något så här Toppen av berg, Repa skivan, någonting sånt.
0: Repa skivan har vi spelat. Början på allt var det i morse.
2: Ja, såklart har vi kört förstås.
1: God morgon!
0: Ja, exakt.
1: Det är bra.
2: Ja, men Toppen av ett berg kan vi kanske tänka oss.
1: Ja, jag tror att det kan nog funka. Så vi kör den.
0: Ja, bra. Ha en underbar dag, Petter. Tack för att vi fick prata med
1: dig. Ja, ni med. Tack så mycket.
0: Hej! Hej, Petter alltså. Det är bra hummerfiske. Det gick bra för honom på
2: fisket. Vad härligt.
0: Ja. Vi ska prata med, apropå, han skulle till Jämtland. Han bor ju i fjällen, Petter.
2: Mm.
0: Vi ska prata med Fjällkäll om en liten stund.
2: Vi har haft Kjell i studion idag.
0: Alla heter Kjell idag.
2: Det är en Kjell.
0: Och så ska vi ha Glad höst, topp 10-listan, låtar som egentligen inte handlar om glädje, men låter glada. Så vi får se hur den låter alldeles strax.
2: En källa till glädje.
0: God morgon.
2: Hejo.
0: Grip för Kjell!
2: Overload.

0: Klockan är 9 och du lyssnar på Mix Megapol. Alldeles strax Fjällkäll. Ska vi se vad han har glömt sin väska den här morgonen då. Men först nyheterna.
1: Ja, det börjar i Borås, där Borås Tidning rapporterar att man kanske måste göra om över 100 rättegångar. Det handlar om 114 fall av bland annat flera grova våldsbrott till exempel. Och anledningen är att en av domarna inte hade rätt att döma i de här fallen eftersom personen hade anställts på fel sätt. Tingsrättens chef säger att det är han som har gjort ett misstag. Valmyndigheten vill göra om det svenska systemet med valsedlar efter flera incidenter nu under valet. Incidenterna kan bland annat handla om att valsedlar har flyttats, försvunnits eller förstörts. Myndigheten vill att partierna ska sluta hantera valsedlar själva och att man ska få dem direkt i vallokalen bara. Och till sist Grums, där man nu ska genomföra övningen som de bjöd in till för ett tag sedan. Det handlar om en grupp på 40 personer som bor i Grums som ska bo en natt i ett skyddsrum utan el och utan fungerande toaletter. Det här handlar om en övning. Det är den första någonsin i Sverige, säger de. Och en av deltagarna beskriver det lite som att kampa. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först...
1: Det är en hel del regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland nu på förmiddagen och morgonen. Sen så under dagen kommer det här regnet att dra undan och växer ett högtryck in västerifrån och har med sig sol och mer klart väder till de flesta delarna av Sverige. Temperaturerna kommer då ligga någonstans mellan 10 och 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
4: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Dansken.
5: Jag lider också med dig.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik, stanna kvar nu så du får träffa Fjällkäll.
6: Du, alltså ni anar inte vad som har hänt. Bokmässan startar i Göteborg här idag. Ja. Och Jan Gio ringde precis nu. Han har villat bort sig vid Korsvägen. Hittar inte till Svenska Mässan. Så jag måste bara dra iväg en sväng snabbt och hjälpa honom så att han kommer fram. Han ska ju gå på Bokmässan och mingla runt, dricka rödvin i plastmugg och sånt där va. Så att därför kommer jag tillbaka om en liten stund bara. Men den här trafikkaoset vi har i Göteborg kräver att vi hjälper folk som är på besök här för att hitta rätt då.
0: Jan Gio kommer aldrig dricka rödvin i plastmugg.
6: Nej.
0: Alla andra kan göra det, men han kommer kräva ett glas.
6: Likväl behöver han hitta fram till bokmässan.
0: Jag fattar. Ja, men då får du sticka och hjälpa honom och sen får vi se om du hinner tillbaka. Så träffar vi Fjällkäll strax. Så lyssnar vi på plats nummer 10 på topplistan över låtar som egentligen inte handlar om glädje men som låter glada.
7: Ja, vad härligt.
0: Vi börjar med Lady Gaga, Bad Romance på plats nummer 10.
7: Det låter glatt.

0: Bålglad höst, topp 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Vi går vidare på listan alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Men först ska vi hitta Fjällkäll. God morgon!
2: Fjällkäll calling!
0: Vi har haft både Kjell Bergqvist och Björn Kjellman här och nu Fjällkäll hos Gryf och Kjell med vänner.
2: Det är ju så himla kul alltså. Och vi brukar träffas ibland, Kjell och jag och Kjellberg.
0: Ja, det gör det, vad gör ni då då?
2: Ja, då sitter vi i källaren hela tiden.
0: Du har ju ryggsäcker från Engelsson som man kan vinna. Det finns ett presentkort där i, totalt allting värt 2000 kronor. Du brukar ge oss ledtrådar till var de finns någonstans. Eller var den är någonstans. Vad har du för ledtråd idag?
2: Här kommer den. CDC och norska registreringsskyltar. Nej, nu räcker det.
0: AC/DC och norska registreringsskyltar, sa du det?
2: Ja.
0: Nej, nu räcker det.
2: Ja.
3: Oj, vad svårt.
0: Jag fattar ingenting.
3: Nej. Här får man tänka.
0: Nej, det ringer. Det är många som ringer in, ah, så okay. Att det är kanske... Ström.
3: Ja.
0: Mm. Norska registreringsskyltar.
3: Ja, men nu är jag med.
0: Nej, jag vet inte.
3: Nej, men nu vet
0: du ringer om du har en gissning 020 314 314. Häng kvar där Fjällkäll så hörs vi alldeles strax.
2: Lycka till!
3: Det är back in Blackberry.
0: Här är Orup på plats nummer 9 med Magaluf på glad höst topp 10 på Mix Megapol.

0: försöker klura ut var Fjällkäll kan ha ställt sin ryggsäck någonstans.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Tjoho Fjällkäll!
2: Woho!
0: Jodela diho. Du gav oss en ledtråd till var ryggsäcken är någonstans. Kan du ta den igen?
2: ACDC och norska registreringsskyltar. Nej, nu räcker det.
0: Nu räcker det. Jenny är med på telefon. Hej Jenny.
3: Hej.
0: Hej, ringer från Helsingborg är du. Vad tror du att den här ryggsäcken, det är vandringsryggsäcken och presentkortet där i till Engelsson som du kan vinna om du listar ut var den finns?
3: Strömstad.
0: Mm. ACDC är också inne på Ström. Men vadå stad?
3: Yes. Ja, men Strömstad. Så
0: ja, ah, okej. Okay, ja,
2: ja. Innan jag avslöjar om det är rätt eller fel så kan jag berätta att ACDC i Ström, norska registreringsskyltar, finns det väldigt mycket av i Strömstad och även räkor. Så rätta svaret är Strömstad!
0: Grattis Jenny!
4: Tack!
0: Vad kommer du gå in på för...
4: Tack.
0: När du går in på Engelsons för att handla sen för ditt presentkort, vad kommer du gå på? Är det kläder? Är det utrustning? Är det skor?
4: Troligtvis kläder, för att jag behöver lite sådär. De nöts ju rätt mycket när man har hundar och ränner i skogen och sådär. Så troligtvis det, men sen det beror lite på. Jag tittar och så ser jag vad. Men
0: är perfekt.
4: Fokus kläder.
5: Smart.
0: Alltså man vill alltid köpa ett nytt underställ också, vill man inte det?
4: Ja, och det är lite det jag fokuserar mycket på, för att det är ju så att jag... Jag är yogalärare och har lite privat uppe på min vind online.
5: Oj.
4: Och den är oisolerad, så att det var 15 grader nu i morse. Så att, kanske ett underställ att ha uppe på vinden i vintern när jag ska ha yoga online.
0: Grattis till det. Ha en underbar dag Jenny. Tack för att vi får hänga med dig.
4: Tack detsamma. Tack själva.
0: Ha det. Hej.
5: Ha det bra. Namaste.
0: Och Fjällkäll. Namaste Fjällkäll. Hörs vi igen imorgon eller?
2: Ja, och imorgon då åker vi österut!
0: Ja, det tror jag det. Vi går vidare på Glad Höst Top 10-listan. Det är Mark Morrison, Return of the Mac. Oof. Det här är listan över bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje, men ändå låter glada.

0: Eras topp 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Vi går vidare, vi är framme vid plats nummer 6 alldeles strax, så häng kvar.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju
0: inte
2: klart. Det är helt
0: jävligt. SMS-a VIN 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megafon. Med de bästa låtarna som egentligen inte handlar om något glatt. Men de låter glada. Nummer 6.

0: 10-lista. Alma Shapiro här, sköter egentligen våra sociala medier men kommer också in med glada välkomna nyheter. Hej!
1: Och idag så vill jag berätta om den här flygplatsen i Aten.
2: Ja.
1: Den heter, alltså jag kan kanske inte uttala det här exakt rätt, men Ellinikon.
0: Ja.
2: Ellinikon.
1: Det är i alla fall 200 hektar gammal flygplats som då de gör om till en stor park.
2: Mm-hmm.
1: Så asfalt blir promenadstråk och träd och liksom bara så lommigt och härligt.
2: Wow.
1: Ja, tanken är att man ska kunna bara umgås här, man ska njuta av naturen och det kommer bli liksom från startbanor till picknickfiltar.
0: Gud vad fint!
1: Ja!
0: Bra!
1: Och sen vill jag också prata om drönarna som räddar liv i Mosambik. Mosambik är ett område som ofta drabbas av översvämningar.
0: Mm.
1: Och tidigare år så var det en stor översvämning som vanligtvis är ju väldigt farligt. Men nu kunde man med hjälp av drönare flyga upp, leta efter människor i behov av hjälp. Man kunde med hjälp av drönarna hitta färdvägar dit så att man då kunde rädda de här människorna.
0: Oj.
1: Och tack vare de här drönarna så rapporterades noll dödsfall.
0: Det var ju glada nyheter.
1: Jätteglatt. Så nu håller man på att utbilda fler personer till drönarpiloter så att man kan fortsätta med det här arbetet.
0: Glatt. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Glada nyheter får du varje morgon. Och just nu får du mellan 9 och 10 också. Topp 10-listan här på Mix Megapol. Nästa plats nummer 4, där hittar vi Mika. I wanna talk
2: to you. Yes. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mix Megapol, topp 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Vi har två platser kvar att kika på. Spännande. Är du nyfiken, Jonas?
1: Jätte.
0: Erik?
2: Ja, jag är också jättenyfiken.
0: Perfekt, vi får höra alldeles strax.
3: Mix Megapol.

0: Vilken morgon vi har på Mix Megapol. Topp 10-listan är härlig. Vi har pratat med Petter som har berättat att han hade bra hummerfiskelycka.
1: Ja.
0: Vi har haft Kjell Bergqvist och Björn Kjellman i studion. Vi pratade tidigt i morse med Jenny från Hästra. Hon skulle till sitt jobb som undersköterska. Hon får ju berocka multivitamintabletten.
1: Just det.
0: Som tack för hon var uppe med tuppen med oss. Och nu är man ju nyfiken, va? Om Whitney Houston kommer tvåa på listan, I Wanna Dance With Somebody, vem kommer då etta?
1: Vilken kan det vara?
0: Det är Sveriges stolthet och drottning, Robin.
1: Oh.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Dancing on my own, tar plats nummer ett på morgonens lista.
1: Hurra!

0: Det här är Mix Megapol, där vi imorgon kommer få sällskap av Ahmed Berhan, och också Ragge kommer, vi ska prata fotboll.
1: Det blir jättebra.
0: Ja, snart har Erik Wedberg över studion. Hej Erik.
2: God morgon Gry.
0: Här kommer du in med för humör?
2: Bra humör, jag var på musikal igår.
1: Asså.
2: Ja, det var så här genrep av Torka aldrig tårar utan handskar på Göta Lejon.
0: Alex, du ska gå och se den ikväll.
2: Vet du hur bra den var? Den var så det? Jäkla bra.
0: Åh, oh, vad kul.
2: Tips till alla, gå och se.
0: Hur gör man en musikal om AIDS-epidemin?
2: Hur gör man? Ja,
0: ja, hur gör man?
2: Fråga Fredrik Kempe som har gjort musiken tillsammans med Jonas Gerell. Men jag golvade, alltså så bra var det.
0: Oj, vad roligt.
2: Jippes kusin, Aline med i ensemblen liksom, på scenen och sånt där.
0: Ja, men då är du jävig.
2: Ja, förvisso. Men alltså, jag säger till alla som går, ta med näsdukar, för att det var så bra alltså.
0: Ja, vad kul. För ändå sen man, för tv-serien var ju jättebra. Men sen man såg att de skulle en musikal av den, så kan man, jag kan inte låta bli att tänka, men hur gör man musikal av detta?
2: Ja, jag tycker de har förvaltat det på bästa sätt, måste jag säga.
0: Ja,
2: det är jättebra, gå och se den.
0: Gud vad kul.
2: Där så har ni tips.
0: En upprymd Erik.
1: Ja, toppen. Så sett. Ta med dig handskar också med näsdukarna.
2: Skulle jag alltid.
1: Ja.
2: Bra ha kanske.
0: Ja, men då får vi hoppas att du får behålla det fina humöret hela dagen då.
2: Ja, nu kör vi på. Dagens gula fråga påminner om efter 12 sen. Kan man vinna presentkort på 500 kronor? Kan man köpa gula prylar?
0: Oh. Det vill man ju. Toffladero vill man köpa.
2: Tussladero. Massa grejer.
0: Där är Mix Megapol. God morgon.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol, du som har radion på. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Vi tackar Gry och morgongänget och konstaterar att den perfekta mixen redan fortsätter alldeles strax. Och klockan slår 10 vilken sekund som helst.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Hör där en person har fått ambulansvård efter en kraftig stugbrand, och polisen utreder det här som mordbrand. Och för första gången är en större andel pojkar än flickor behöriga till gymnasiet där, enligt Skolverket. Och i natt ska 40 personer, bland dem en bebis och en person i rullstol, övernatta i ett skyddsrum i Grums. Övningen uppges vara den första i sitt slag i Sverige. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack så mycket, då ska vi kolla till vädret också. Om det inte redan har klarnat upp så kommer det göra det senare fram på dagen i de östra delarna av landet. I övriga delar hänger dock molnen kvar. I norr kan det dessutom regna en del eller snöa i högre terräng. Norra halvan får för övrigt mellan 7 och 15 grader i allmänhet, och i södra halvan blir det mellan 13 och 17 grader idag. Senare framåt kvällen och natten är det risk för dis och dimma på många håll. Då är du väderuppdaterad. Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Klassiker från Dead or Alive får du höra efter Sia här. I'll smile.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

Det är inte imorgon, men nästa fredag tävlar vi ut pengarna i kassavalvet på Mix Megapol. 503 640 spänn ska ut då. Du kan dock anmäla dig redan idag om du vill. SMSa VINN till 72104 för att göra det. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 503 640 spänn kan du vinna nästa fredag. Vad ska du köpa för de pengarna då? En Greklandsresa kanske. Vi reser dit i tanken nu med hjälp av Antik. Här är

Kvart över 10 och du lyssnar på Mix Megapol. 24 september idag. För alla som gillar nedräkningar, och där räknar jag in mig själv förresten, kan vi konstatera att det är exakt 3 månader till julafton idag. Där ser man. Den perfekta mixen på jobbet innehåller både gamla och nya låtar. En klassiker nu från Paul Simon, och strax ny musik från Klara Hammarström. Jag ska spela hennes Gravity.

0: Ja, Klara Hammarström på Mix Megapol. Nya låten heter Gravity. Tack för att du lyssnar på oss. I eftermiddag så kör vi ännu en glad hösttopplista. De 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje, men ändå låter glada. Spelar vi upp för dig då. Efter 5 startar nedräkningen. Lyssna gärna. Och fortsätt radion på nu också, så får du höra glada låtar från till exempel Medina, Felicia och Eurythmics.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg här. Det kommer en ny fader vår idag. Alltså en ny översättning på Herrens bön. Det är en helt ny översättning av hela Nya Testamentet som kommer faktiskt, tror jag. Ska lanseras eller presenteras på bokmässan i Göteborg. Sist de gjorde det så blev ju fader vår fader. Undrar om de uppdaterar nu, hur modernt blir det? Tjena farsan. Lär det ju inte bli i alla fall. Alltså jag är inte troende, men kulturellt kristen är man ju. Och den där bönen har man ju hört många gånger när man varit i kyrkan. Följer det lite med spänningen då, måste jag säga. Konstigt nog, men ja.

Mix Megapol är det du lyssnar på. Skiner solen hos dig idag? Eller är det mulet? Det är lite öst-västindelning även idag, såg jag. Det var höstdagjämning igår. Nu är nätterna längre än dagarna igen. Kommer vara så fram till 20 mars. Som alla mörkaste år blir det den 21 december, kolla upp där, då är det vintersolstånd. Men den meteorologiska sommaren, den hänger kvar på många håll i landet. Typ hela södra halvan och en bit ut med Norrlandskusten också. Verkar göra det ett tag till.

0: Han hade fyllt 79 nu på söndag om han fortfarande levt. Meat Loaf gick ju dock bort där 2022 tror jag det var. Mix Megapol hörde honom på. Här hör du snart mer blandad musik, både gammal och ny, från till exempel Pet Shop Boys, Saga Ludvigsson och ABBA i den perfekta mixen på jobbet.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss också. Klockan är 11.
1: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter nu tystnaden kring det misstänkta valfusket i Dalarna. Hon säger att det handlar om väldigt allvarliga anklagelser men att det inte borde påverka regeringsförhandlingarna eftersom det handlar om få röster. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men sannolikheten för en räntehöjning senare i år har ökat, skriver banken. Och en Vaxholmsbo som kapade sin grannes träd döms till villkorlig dom och att betala över 130 000 kronor i skadestånd. Den dömde mannen säger att han inte sågade i björken för att få bättre sjöutsikt. Han tänker överklaga domen, skriver Mitt i.
0: Tack så mycket. Vi ska kolla till torsdagsvädret här också. Om det inte redan har klarnat upp i de östra delarna av landet så kommer det göra det fram på dagen som det ser ut. I övrigt så hänger dock molnen kvar. I norr kan det dessutom regna en del eller snöa faktiskt i högre terräng. I allmänhet där i norr så blir det då mellan 7 och 15 grader och i södra halvan av landet blir det mellan 13 och 17 grader. Framåt kvällen och natten är det risk för dis och dimma på många håll. Var även igår, märkte jag. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Erik här bjuder på Saga Ludvigsson direkt efter Pet Shop

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Snart 10 över 11 och du lyssnar på Mix Megapol. Spelar den perfekta mixen på jobbet här. Och Gry och morgongänget hör du varje morgon. Det var kul där i morse när både Kjell Bergqvist och Björn Kjellman gästade studion. Aktuella i filmen Resan till Piemonte. Som spelades in i Italien. Och ja, det hade uppstått lite språkförbistringar där, berättade Kjell Bergqvist.
1: Det var när vi var i Italien på filma Resan till Piemonte. Så någon morgon i sminket så frågade jag. Jag försökte vara lite social och prata med tjejerna. I italienska tjejerna där och frågade do you like Swedish fika?
2: Aj.
1: Då såg jag ett konstigt för att fika på italienska är ju nämligen pippa.
2: Ja.
3: Nej.
1: Ja. Gillar ni svensk pippa?
0: Kjell Bergqvist, Björn Kjellman alltså. Imorgon kommer fantastiska Fara och gästa. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, vet jag. Hallå.

503 640 kronor som vi har stoppat in i kassavalvet. Du kan vinna pengarna nästa fredag här på Mix Megapol. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Du måste vara med i starten år. Där har du reglerna. 503 640 spänn ligger i kassavalvet.

0: bok släpptes för en vecka sedan och nästa år blir det turné för Lale. En turné som på något sätt ska utgå från boken om jag läste rätt. Där. I början av oktober släpper hon ny musik också. Potatislåten ska den tydligen heta. Det låter intressant i alla fall. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här och jag ska snart blanda klassiker från både Boy Meets Girl och Ace of Base med ny musik från Petra Marklund.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Undrar om det blir fler mellos för Smash Into Pieces. Även om de inte har vunnit någon gång så har det ju gått bra hittills, får man säga. Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här.

Mix Megapol lyssnar du på. Petra Marklunds nya Mitt hjärta en rebell. 24 september, lönehelg på gång för de flesta i alla fall. 25 imorgon och fredag. Mår man bra?

0: 90-talsklassiker som den här låten är en del av den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Och våran musikblandning fortsätter nu efter klockan 12. Då med låtar från till exempel Kimberly och en annan stor musik, svensk musikexport ska jag säga, Roxette. Det blir också glada nyheter. De handlade då om hemlösa djur som inte längre är hemlösa. Jättefin historia. Jag drar den vid 10 över ungefär.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag, spelar mer av den perfekta mixen för dig strax och klockan slår vilken sekund som helst 12.
1: En elev har skadat en annan elev med tillhygge på en skola i Växjö. Enligt polisen så rör det sig inte om allvarliga skador, men det rubriceras som misstänkt mordförsök. En AI-agent från OpenAI har hackat sig in i Australiens sjukförsäkringssystem. Experter säger att systemet var dåligt skyddat, men att det ändå är oroväckande att AI-agenter bryter mot lagar och tar sig in där de inte borde vara. Och den tidigare skidrottningen Therese Johaug leker med tanken på nytt OS-deltagande, men i sommarspelen om 2 år i Los Angeles. I sin podcast öppnar Johaug för en satsning på maraton.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Här det klarnar upp allt mer i de östra delarna av landet. I övrigt så hänger molnen kvar på de flesta håll. I norr kan det dessutom regna en del eller faktiskt snöa i högre terräng. Ser vi på temperaturen i allmänhet så blir det mellan 7 och 15 där i norra halvan och i södra halvan mellan 13 och 17 grader. Senare framåt kvällen och natten är det risk för dis och dimma på många håll. Mix Megapol på radion. Glada nyheter strax. Handlar om före detta hemlösa djur ska jag säga. Och i den perfekta mixen bjuder jag på Roxette direkt efter Benjamin Ingrosso.

Klockan är snart 10:10. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Så här dags gör vi alltid glada nyheter. Och här blir det en solskenshistoria från USA idag. Det finns ett mediebolag där som heter NBC, kanske det talas om. De kör under augusti månad varje år en kampanj som heter Clear the Shelters. De gör det tillsammans med över 1000 djurhem runt om i USA. Det är en adoptionskampanj och går alltså ut på att människor ska adoptera hemlösa djur. Hur gick det då i augusti? Jo, det gick väldigt bra. Över 135 000 hemlösa hundar, katter och andra sällskapsdjur har hittat nya kärleksfulla hem där i USA då. Fint, men det stannar inte där. Samtidigt som burarna tömdes på djur så lyckades man samla in närmare 5 miljoner kronor till alla de här djurhemmen så att de kan fortsätta hjälpa ännu fler djur i framtiden. Man har kört den här kampanjen i 12 år ungefär. Under de här 12 åren så har man hjälpt i runda slängar 1,5 miljon djur att hitta tillfälliga eller permanenta familjer. Jag tyckte det här var en väldigt glad och gullig och fin nyhet. Fundera lite på varför vi inte har någon liknande i Sverige. Jag vet inte om vi har lika många hemlösa djur, men det finns i alla fall. Och fler borde ju då adopteras såklart. Tummen upp för detta. Har du någon glad nyhet och tips om, gör det på studion@mixmegapol.se.

Där tävlar vi ut över en halv miljon kronor. Kassavalvet på Mix Megapol ska öppnas. 503 640 kronor ligger det där inne den här gången. Du kan vinna dem om du anmäler dig till tävlingen. Smsa VINN till 72104 för att göra just det. För smset betalar du 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att delta. 503 640 spänn kan du vinna på Mix Megapol nästa fredag. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: här låten kanske du trallat, sjungit på i duschen någon gång. Jag tänkte att det ska handla om det nu när vi kör dagens gula fråga på Mix Megapol.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad sjunger du i duschen? Det är nämligen frågan, och ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Vissa låtar passar bättre än andra. Kanske är det de långa tonerna i en powerballad, för ekot kan ju blixtra bra om man är omgiven av kakelplattor liksom. Eller så är det en låt du hört nyligen som liksom fastnat i huvudet. Du kan inte släppa den. Och så är du på gott humör och sjunger den när du duschar. Jag har ingen aning, men ring och berätta vet jag. 020-314-314 är numret. Ett presentkort på 500 spänn kan bli ditt. 020-314-314 är numret till Mix Megapol. Ring och berätta vad du sjunger i duschen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på här på torsdagen. Erik Wedberg heter jag. Dagens gula fråga ställde jag för en stund sedan och det handlar om sång idag. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad sjunger du i duschen? Så lyder frågan. Ett presentkort på 500 spänn står på spel här. 020 314 314 är numret. Albin i Alvesta, vad sjunger du i duschen?
2: Jag brukar sjunga Fattig bonddräng.
0: Ja, från Emil i Lönneberga. Du är ju från trakterna nästan där också, va?
2: Ja, men det är ju rätt landskap i alla fall.
0: Ja, det är inga jättemånga mil bort kanske. Du Albin, jag skulle ju nästan begå tjänstefel om jag inte bad om det. Så kan vi få ett litet smakprov kanske?
2: Oj då, ja, det får jag försöka bjuda på då.
0: Ja.
2: Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knuggar på. Harvar, sår och plejer, mocke, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojta, visslar och svär.
0: Ja, det får en applåd för Albin. Snyggt! Stark jobbat. Och så säger jag grattis för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppa det också här.
2: Vad härligt.
0: Får köpa dig lite gula prylar där. Du, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megafon. Och tack för sången också förresten.
2: Ja.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Kvart efter klockan, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Minns du Taylor Lautner, skådisen? Spelade Twilight, hette han Jake där kanske. Hans förnamn Taylor, det funkar ju på både män och kvinnor. Det lustiga är att han gifte sig med en kvinna som heter Taylor. Så båda heter Taylor Lautner. De har nu fått ett barn, vad ska barnet heta? Barnet ska heta Taylor! Också. Fast även Lennon då, så det är ett andra förnamn där. Men vad är bättre än två Taylor Lautner? Ja, det är ju tre såklart då. Mix Megapol här. I'm just

0: Stort tack för att du väljer Mix Megapol. Imorgon kör Backstreet Boys sin första av 10 konserter i Europa. Pratade om det här tidigare. Det är ingen turné utan de håller sig på en och samma arena i Düsseldorf. Jag har en kompis som bor i Düsseldorf. Pratar med honom nu i helgen. Han hade ingen aning om att det skulle ske att Backstreet Boys kom dit. Så jag vet inte hur känt det är, men ja, kul är det i alla fall att de är tillbaka i Europa. På tal om att vara tillbaka så spelar jag en av deras stora hits för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter klockan 1.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol på radion. Välkommen hit, du som lyssnar. Klockan är 1.
1: Nooshi Dadgostar uttalar sig för första gången om det misstänkta valfusket i Borlänge som är kopplat till riksdagsledamoten Mohammed Ali och andra politiker i Vänsterpartiet. Till Aftonbladet säger Dadgostar att det är allvarliga anklagelser men att det inte borde påverka regeringsförhandlingarna. Polisen utreder 2 fall av misstänkt röstköp i Luleå och Piteå, skriver NSD. Enligt tidningen har det lagts ut annonser i köp- och säljgrupper på Facebook där någon erbjuder 300 kronor för en röst. Och enligt Sportbladet så kommer Herman Liv att göra SHL-debut för HV71 ikväll. Han är son till Stefan Liv som vann 3 SM-guld med HV och omkom i en flygolycka i Ryssland 2011.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Ja, det blir ännu en klar dag i de östra delarna av landet, däremot inte i de övriga delarna. Där hänger molnen kvar. I norr kan det dessutom regna en del, eller snöa i högre terräng där. Temperaturen i norra halvan kommer landa mellan 7 och 15 grader i allmänhet. I södra halvan blir det mellan 13 och 17 grader. Sen varnas det för dis och dimma på många håll framåt kvällen. Mix Megapol på radion. Här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet med Europa-aktuella Backstreet Boys spelar i Düsseldorf från och med imorgon. Här är Everybody. Everybody.

0: På Mix Megapol hör du den perfekta mixen på jobbet och Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Björn Kjellman och Kjell Bergqvist gästade där i morse. Det var roligt. Pratade om filmen, det gemensamma filmen, Resan till Piemonte. Och så, ja, eller Björn pratade mer än Kjell. Han var lite trött.
1: Men Kjell Bergqvist, vad tänker du på då?
2: Ja, jag, inte så mycket den här tiden på dygnet. Nej. Om du frågar mig efter lunch kanske jag kan svara på det. När jag har vaknat till liv.
3: Du känns som en morgonmänniska annars.
2: Nej, fy fan.
3: Du har inte den här.
2: Nej. Vi skojar ju om det här på inspelningen. Björn, han var ADHD och Bergqvist var här koma.
0: Här ADHD och här koma var alltså här i morse. Imorgon kommer fantastiska Fara och gästar. Det blir också kul. Från 7:30 hörde honom i radion. Gry och morgongänget redan från klockan 6 på Mix Megapol.

Bara lite drygt en vecka då innan vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol igen. Nästa fredag kan du vinna 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 spänn kostar anmälan. Minst 18 år måste det vara. Nästa fredag tävlar vi som sagt ut 503 640 kronor i kassavalvet.

0: Det spreds en bild på nätet på vad många trodde var J-Lo nyligen, en så kallad mugshot, alltså en sån bild som polisen har tagit på någon som har begått ett brott då. Var det J-Lo på bilden? Nej, det var en som var väldigt lik henne också. Mycket drama för ingenting där. Mix Megapol lyssnade på, Maddo och Robin tar över om halvtimme kan vi säga. Jag fixar musiken fram tills dess, nya från Victor Leksell och Molly Sandén ska jag spela. Även stora låtar från både Bruce Springsteen och Lionel Richie.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Mix Megapol på radion, Erik Wedberg här. Exakt 3 månader till julafton idag, 4 september. TV4 släppte en julnyhet, såg jag. Man ska göra en konkurrent till SVT:s julkalender. Ett program som släpps varje dag då, från 1 december fram till julafton. Programledare blir Beros Berra Badre. Satsningen ska heta 24 stjärnors julkalender. Norskt succéformat man köper in tydligen. Och det går, om jag förstått det rätt, ut på att 24 kändisar möter varandra i olika julinspirerande tävlingar. Så både det och Ernst på 4 november väntar jul alltså.

Nya låten Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén hör du på Mix Megapol. Lionel Richie har genomgått en hjärtoperation. Han har ju fått avbryta minst 2 konserter tror jag nu tidigare under året här. Någon fick han sätta sig ner och vila och sen gå av och sen fick någon annan fick han köra till sjukhus tror jag. Någon sorts förmaksflimmer, men nu är han hjärtopererad. Hoppas han krya på sig den gode Lionel. Här är han i den perfekta mixen.

0: Megapol lyssnar du på.
1: Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Madde och Robin tar över. Hej Madde.
2: Jiha cowboy.
0: Oj, det var, så brukar vi inte hälsa.
2: Nej,
0: men
2: det var en ledtråd till första låten som Robin och jag tänker spela.
0: Är det möjligen så att det är den som just nu har slagit ut Mariah Careys All I Want For Christmas som etta längst på Billboard-listan i USA?
2: Det var inte information jag hade med sig. Ja! Jajamän!
0: Får vi snart höra vilket
2: det
3: är. Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just
3: det. När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen.
1: Välkommen till Mix Megapol. Torsdag eftermiddag, klockan är 2.
2: 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt en mindre läkarundersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning. Den görs som ett första steg innan en mer omfattande utredning som ska visa om personen bör dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Och på bokmässan så lanserades idag Bibel 2026 där Nya testamentet är nyöversatt. Svenska kyrkan har beställt 200 000 exemplar som kommer delas ut till alla som går i kyrkan på första advent.
1: En del regn idag i norra Norrlands fjälltrakter. Mestadels mulet i den västra halvan av landet i övrigt, men en del solchanser i söder. Ännu soligare i den östra halvan av Sverige. Välkommen till Mix Megapol.
3: Hej.
4: Hej, Madde.
1: Hej, Robin. Vi ger dig den perfekta mixen på jobbet. Vi tänkte vi skulle börja med den här låten som blev en sån superhit under sommaren.
4: Vi får fortfarande glada av den här.
1: Ja, Ella Langley i Mix Megapol. Tjusen Texas.

0: Mix Megapol 24 september och 3 månader kvar till julafton just idag.
1: Mm, just det.
0: Då borde man börja planera.
1: Men då har inte du köpt alla julklappar än.
0: Jag har vänner som har köpt alla julklappar i augusti.
1: Jaha,
0: de kan inte vara kompis med längre. Det är helt omöjligt. Det vi kan fixa, det är den perfekta mixen. Du ska få en sån riktig klassiker med ett av världens kändaste rockband efter Darin i Mix Megapol. What's

0: Mix Megapol med Madde och Robin. Nu ringer det här.
1: Ja.
0: Ska vi svara rätt ut i liksom radion?
1: Vågar vi det? Tryck på knappen.
0: Mix Megapol, vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte bara tala om att ni är den absolut bästa radiokanalen.
1: Nej, men...
0: Nej.
1: Vad är du för en fining?
2: Ni är bäst bara. Jag ville bara tala om det.
0: Det visste faktiskt inte vi, så vi är jätteglada för den här informationen.
2: Och så är ni alltid med mig. Liksom.
0: Ja. Och vi har alltid med oss världens bästa lyssnare.
1: Alltså verkligen så fint.
0: Där är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Dags för en glad nyhet om en liten stund.
1: Ja, vad ska det handla om?
0: Idag handlar det om en tjej som fick barn väldigt tidigt och var tvungen att adoptera sitt barn, adoptera bort sitt barn.
1: Okej.
0: Okay. Och sen när han blev vuxen så hittade de varandra. Och de hade varit så mycket närmare varandra än de någonsin hade kunnat ana under alla år.
1: Oj, spännande.
0: En helt otrolig historia får du höra strax.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och flera gånger varje dag får du höra en glad nyhet, till exempel nu. Och idag handlar det om en tjej som heter Holly och Holly bor i USA.
1: Vad har Holly gjort?
0: Hon var 15 år gammal så fick hon barn.
1: Ja.
0: En son. Och hon kunde inte ta hand om honom så hon adopterade bort sitt barn.
1: Okej.
0: Okay. Men under alla, och hon fick reda på vilken familj som liksom fick honom så att säga. Så hon följde honom på avstånd och hörde aldrig av sig under alla år. Så fort han blev myndig så började han leta efter sin mamma.
1: Ja.
0: Och det här var ju offentliga register så de fick kontakt med varandra och så åt de middag och hans adoptivföräldrar var med. Och hon hade med sin man. Och, ja, det var jättefint i alla fall. Och så börjar de prata och så inser de att ja, men vi jobbar ju på samma sjukhus.
1: Nej.
0: Jo.
1: De har gått i samma kulvert där och
0: ja,
1: i samma korridorer.
0: Ätit samma lunchmatsal i flera år och inte vetat om att det var mor och son.
1: Tänk va.
0: Ja, jag tycker en helt otrolig historia. Och också så fint att det blev bra till slut allting.
1: Verkligen.
0: Så det var dagens glada nyhet här i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Och det är bara 8 dagar kvar sen, Madde, sen kommer någonting hända som man kanske kommer komma ihåg resten av livet.
0: Åh, du ska äntligen laga mat istället för bara köpa hamburgare.
1: Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om kassavalvet.
0: Ja, vi har ju jättemycket pengar i kassavalvet. Vi har 503 640 kronor som någon kommer vinna nästa fredag.
1: Vill du ha chans på de här? Smsa oss, skriv vinn och skicka till 72104, för då är du med. Det kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Och då går det till så här att vi ringer någon nästa fredag eftermiddag och så säger vi hur mycket pengar har vi i kassavalvet. Svarar du rätt så vinner du pengarna i Mix Megapol. 503

0: Det här är Mix Megapol, du är så välkommen. Kjell Bergqvist hälsade på i morse.
1: Ja.
0: Och det visade sig att han var i Italien och försökte prata lite med italienska kvinnor.
1: Det gick sådär.
0: Alltså det gick så himla dåligt. Vi ska lyssna på hur det lät om en liten stund. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen, oavsett om du är på jakt efter nyare låtar eller dina favoriter från 80- och 90-talet. Så kan jag lova att vi har någonting åt dig.
2: Ni vet, sån där strömbar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintån som sticker ut eller är det...
3: Okej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Hallå där, välkommen till Mix Megapol. Klockan är 3.
1: Och här är senaste nytt. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har uttalat sig för första gången om det misstänkta valfusket i Borlänge. Till Aftonbladet säger hon att det är allvarliga anklagelser men att det inte borde påverka regeringsförhandlingarna. Alldeles nyss kom också en väldigt kortfattad uppdatering om själva utredningen. Åklagaren skriver att ingen är frihetsberövad och att ingen har delgivits misstanke om brott. I Linköping har en 14-årig pojke begärts häktad för förberedelse till mord efter att ha gripits i måndags kväll. Den nya straffbarhetsåldern på 14 år började gälla för 2 veckor sedan. Och det här kan vara det första, eller åtminstone ett av de första fallen, där just en 14-åring ställs inför häktningsdomare. Och på bokmässan lanserades idag Bibel 2026, där Nya Testamentet har fått en ny, lite modernare översättning. Bland annat så heter det nu att Judas utlämnar Jesus istället för att han förråder honom. Svenska kyrkan har beställt 200 000 exemplar som kommer att delas ut till alla som går i kyrkan på första advent.
0: Men jag tänker att utlämnar och förråder betyder ju lite olika saker.
1: Ja, vi får kanske ta och ringa och fråga om det här.
0: Ja. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det känns alltid som att du attackerar mig personligen för saker jag säger i nyheterna.
2: Verkligen inte. Jag tänker att jag kan inte ifrågasätta Bibeln. Jag kommer hamna i helvetet. Okej, vädret. Vi har en hel del regn i Norrlands fjälltrakter. Mestadels mulet i den västra halvan av landet, men solchanser i sydväst. Soliga i den östra delen av Sverige. Och i Trosa är det varmast just nu med 21 grader. Kjell Bergqvist var här i morse.
1: Ja, det var han.
2: Bland annat. Mm. Det var fullt i studion och han berättade om hur det var när han var i Italien och försökte vara lite cool. Det gick sådär då.
1: Kan man säga.
2: Vi lyssnar på det strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det här och varje morgon har vi ett program som heter Gry och morgongänget.
1: Så är det.
0: De fick besök av skådespelaren Kjell Bergqvist i morse. Mm. Och han berättade lite hur det var när han var på filminspelning på annan ort. Det lät så här.
2: När vi var i Italien så på någon morgon i sminket så frågade jag, jag försökte vara lite social, prata med tjejerna. Italienska tjejerna där och frågade vad do you like Swedish fika?
0: Aj.
2: De såg helt konstigt. För att fika på italienska är ju nämligen pippa.
0: Ja.
3: Oh, nej.
2: Gillar ni svensk pippa?
0: Vad fick vi svar? Nej, det vill vi inte, ska vi inte gå in på. Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Då får de besök av en annan favorit, nämligen fantastiska Farao som är från 7:30 till 8:30.
1: Roligt.
0: Jätte. Och så spelar de också den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: Nästa vecka gästar hon Gry och morgongänget Lale var det i Mix Megapol.
1: Och strax ska du få en låt med en artist som efter att han släppte den här dunderhitten får man väl ändå säga, bestämde sig för att byta namn. Numera heter han Sanada Francesco Maitreya.
0: Sanada Maitreya.
1: Sanada Francesco Maitreya.
0: Ingen aning.
1: Nej, vem kan det vara?
0: Okej. Ja, vi häng kvar en stund då så får du höra vem det är efter Kimberly i Mix Megapol.

0: Fame som numera heter Sanandra Maitreya.
1: Just det. Jag ska också byta namn till något som är svårt att uttala.
0: Ja, perfekt. Eftersom jag som ofta säger att det är Mix Megapol med Madde och Robin.
1: Jag ska göra det.
0: Madde och Robliboblob.
1: Så att du ska slå knut på tungan. Ska vi gå vidare?
0: Ja, vi ska tävla. Det heter En sanning, en lögn och går ut på att Robin och jag berättar saker. Men det är bara en som talar sanning. Och du kan ringa in och tala om vilken du tror att det är av oss.
1: Just det. Madde, vad ska du berätta?
0: Jag är släkt med en amerikansk president.
1: Jaså? Vadå? Trump?
0: Nej, det hade jag inte sagt.
1: Okej. Jag är släkt med killen som uppfann kylskåpet. Svensk. Baltzar von Platen.
0: Okej. Är det jag och Madde som talar sanning? Är jag släkt med en amerikansk president? Eller är Robin släkt med den som uppfann kylskåpet? 020-314-314. Vad kan man vinna?
1: Man kan vinna ett års abonnemang hos HBO Max.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix

0: så mycket mer.
1: När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megafon.

0: Man blir ju så glad, eller hur? Den perfekta mixen här i Mix Megapol. Nu ska vi göra det här.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Gunde och Ferry. Torsdagar på Kanal 5.
1: Jag lurat oss. You are a liar.
0: Martina finns i Köping. Hallå.
3: Hej.
0: Nu ska vi se vem det är av oss som talar sanning. Är det så att jag, Madde, är släkt med en amerikansk president, eller?
4: Eller är det så att jag är släkt med killen som uppfann kylskåpet, svenska Baltzar von Platen?
3: Jag tror att det är Robin som talar sanning.
0: Att han har en kylskåpskille i släkten?
3: Ja.
0: Har du det?
4: Fått ärva så mycket kylskåp. Nej, tyvärr.
3: Nej!
4: Det var faktiskt jag som ljög den här gången. Hemskt ledsen.
3: Det var ju synd.
4: Jag vet.
0: Men jag är släkt med en amerikansk president.
4: Ja, men Madde, vilken president är det?
0: Ja, men min mamma är ju från Holland. Och det här var en holländsk ättling som hette Martin Van Buren. Och han var amerikansk president mellan 1837 och 1841.
4: Har det här gett dig några privilegier i livet?
0: Exakt noll.
4: Nej.
0: Förutom att jag får säga det i radio.
4: Ja.
0: Men du, tack för att du ringde in och tävlade.
3: Ja, tack.
0: Tyvärr ingen vinst. Vad hade man kunnat vinna i den här tävlingen?
4: Ja, men vi gör det här imorgon igen. Då har du chans på ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Gunde och Ferry på Kanal 5.
0: Ja, de har ett program där också. Kul. Klara Hammarström, ny musik med henne, Gravity, i Mix Megapol.

0: eftermiddag, det är Mix Megapol. Jag vet inte om du har fått frågan om det här, men det är många kompisars barn som säljer grejer till klassresor och fotbollsföreningar nu. Du vet, man kan köpa kakor och kex.
1: Jag har så mycket sådana kakor hemma, alltså, från tidigare år.
0: Du har inte ätit upp dem?
1: Men jag äter ju inte sånt där.
0: Men du köper?
1: Jag köper, för att vara snäll.
0: Men vad kul.
1: Så är det någon som behöver gamla kakor? Hör av dig, jag behöver bli av med dem.
0: I kassavalvet har vi just nu 503 640 kronor. Hur många sådana kex och kakor kan man köpa?
1: Alla.
0: Alla?
1: Alla kan man
0: Vill
1: köpa.
0: Vill du köpa alla kex och kakor så tycker jag att du ska vara med och tävla. Nästa fredag kommer någon att vinna den här summan, en halv miljon ungefär. Och det du gör då för att bli dragen, det är i tävlingen,
1: ja,
0: är att smsa vinn, bara det ordet, till 72104.
1: Det här är för dig över 18 år och så kostar det 19 kronor att skicka smset. Nästa fredag ringer vi från dolt nummer till någon som har anmält sig. Och det gäller att ha koll på den exakta summan. 503 640 kronor.
0: Det är inte klokt vad det är mycket pengar.
1: Och mycket kakor.
0: Lycka till, det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Kanske är det dags att åka hem från jobbet snart. Vi hänger gärna med i bilen också.
1: Det gör vi verkligen.
0: Eller på bussen eller var du än är. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Är det så att vi inte spelat in favoritlåten så kommer den säkert snart. Nu är klockan 4.
1: Och nyheterna börjar i Köpenhamn där en 31-åring åtalas för att ha misshandlat en svensk man som sedan dog av sina skador. Det var när det visades VM-fotboll i stadsdelen Islands Brygge som svensken fick ett hårt slag mot huvudet eller nacken. Man avled 3 dagar senare. Rättegången inleds den 7 oktober, skriver Danmarks Radio. En AI-agent från företaget OpenAI har hackat sig in i Australiens sjukförsäkringssystem. Det finns inga tecken på att personuppgifter har läckt och experter säger att systemet förvisso var dåligt skyddat men att det ändå är oroväckande att AI bryter mot lagar och tar sig in där man inte borde vara. Och till sist, den tidigare skiddrottningen Therese Johaug leker med tanken på ett nytt OS-deltagande men då i sommarspelen i Los Angeles om 2 år. I sin podd öppnar Johaug för en satsning på maraton. På Köpenhamn som halvmaraton förra helgen så var hon den snabbaste europeiska kvinnan i hela loppet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I natt närmar sig ett lågtryck med regn från Baltikum. Tack för det, Baltikum. Fram på dagen imorgon kan det börja regna i de östra delarna av Sverige. Annars kan det vara lite blandat imorgon, både sol och moln. Och även i fjällen kan det då regna imorgon. Hej på det!
1: Hej Madde!
0: Det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Häng kvar! Vi lovar att fortsätta ge den perfekta mixen. Varje gång

0: Så härligt att hon har gjort comeback nu.
1: Ja,
0: att kul. Hon mår bättre. Celine Dion i Mix Megapol. Vi drar upp tempot ännu mer. Det här i Mix Megapol får den perfekta mixen av både nyare och äldre låtar. Mamma.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Det är den 24 september. Har vi några temadagar idag?
1: Idag är det en väldigt nördig dag som kallas för skiljetecknets dag.
0: Ja, om du ger några exempel på skiljetecken.
1: Men det är sådana där som får texter att bli lite mer begripliga. Okay. Punkter, komma, utropstecken, frågetecken.
0: Bindestreck.
1: Bindestreck, absolut.
0: Då vill jag vara ett bindestreck.
1: Hade du velat vara ett bindestreck?
0: Ja, för jag blir tokig! Om jag går ut på stan och så står det till exempel lastplats och så är det inte ett bindestreck. Då står det lastplats. Då vill jag ha en tjock tuschpenna och rita bindestreck.
1: Tar det här upp mycket energi i ditt liv?
0: Lite för mycket.
1: Lite för mycket.
0: Vad är du för skiljetecken?
1: Semikolon.
0: Varför?
1: Underskattat skiljetecken. Det är lite av ett geni som många inte uppskattar tillräckligt mycket. Och så kommer det alltid någonting mer utan att man är beredd på det. Jag är ett skiljetecken.
0: Ja, du har jättefin självbild.
1: Visst har jag.
0: Grattis.
1: Tack.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 16:30 och vid den här tiden varje dag brukar vi göra en jätterolig grej, för vi får liksom en inblick i så många människors liv.
1: Ja, vi vill veta vad som är det bästa som har hänt dig idag. Det kan vara någonting litet, någon som har sagt någonting snällt på jobbet. Det kan vara någonting stort, du har fått prova på någonting idag som var jätteroligt.
0: Det var rea på pizzabuffén kanske.
1: Det kan det också vara.
0: Det kan vara som helst. Ring oss, är du den som kommer med i radio så vinner du presentkort på Circle K. Vad är det bästa som har hänt idag? 020 314 314.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Man blir så glad av gyllene tider.
1: Man blir det.
0: Det är Mix Megapol, den perfekta mixen. Nu ska vi göra det här.
2: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Varje dag undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag. Vi ska till Göteborg, för där finns Mia. Okej, berätta.
3: Jag fick en enormt vacker bukett med dahlior från min jobbarkompis trädgård. Och så en stor påse med massa goda päron. Det tycker jag var en fantastisk start på morgonen på jobbet.
0: Vad har du för härliga kollegor?
1: Verkligen, Madde har aldrig gett mig päron.
3: Men det är inte första gången. Förra veckan fick jag en bukett rosor av en annan jobbarkompis och de är...
0: Vad jobbar ni med?
3: Vi jobbar i livsmedelsbranschen.
0: Ni får inga päron från affären utan ni får köpa och ta med hemifrån.
3: Vi får palla päron.
0: Hörru du, vi har ju en present till dig. Du ska få ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Nej, vad roligt. Tack så hemskt mycket.
0: Varsågod. De har päron också där va?
1: Ja, det har.
0: Där är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Jag skulle bara vilja tipsa om en grej. Jag vet att det är kanske mycket att göra just nu. Det kanske ska skjutsas eller lagas mat eller sådär. Men om du har en minut över så kan du ta chansen att vinna över 500 000 kronor. Det är en tävling som går i mål nästa vecka.
1: Ja, och vi kallar den för kassavalvet. 503 640 kronor ligger i valvet just nu som kan bli dina.
0: Så här går det till. Steg 1. Anmäl dig. Annars vet vi inte vad vi ska ringa nästa vecka. Du smsar VIN till 72104 och så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
1: Mm. Efter klockan 3, mellan 3 och 4 på fredag nästa vecka så kommer vi ringa någon från dolt nummer och så frågar vi: hörru du, du som har anmält dig.
0: Du så borde aggressivt veta. Också. Hörru!
1: Ja, hörru. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då gäller det att svara just den där summan. 503 640, för då vinner man pengarna.
0: Så jag säger det här med sms-grejen igen då. Vinn till 72104 så du har chans att bli uppringd nästa vecka. Och all info om det här finns på mixmegapol.se om du kände att herregud vad mycket siffror det var på en och samma.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och strax är det dags för en av liksom dagens höjdpunkter.
1: Vi kallar vår topplista för Glad höst topp 10 och temat idag, Madde, det är bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada.
0: Va? Ja. Okej, vi kör den strax då.
2: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner, där han då säljer prover i en storlek som jag hade innan.

0: färgen var inte din färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan har blivit 5 och det här är Mix Megapol.
1: Och här är senaste nytt. Hittills har 58 polisanmälningar kommit in kopplade till valet. Det handlar framförallt om röstsedlar som stulits, gömts eller inte lagts ut i vallokalerna. Det finns också några fall där personer lagt ut annonser om att köpa någons röst eller sälja sin egen, och det är såklart olagligt. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta i augusti kan lida av en allvarlig psykisk störning, det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen. Det är ju första steget innan en mer om. Det är inte så bra med min röst nu.
0: Nej, den är knas med den.
1: Det var en liten kråka. Vi börjar om. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta i augusti kan lida av en allvarlig psykisk störning, det visar den så kallade paragraf 7-undersökningen. Den är ju första steget innan en mer omfattande utredning som visar om personen bör dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Och det var ju många som hade räknat ut Liberalerna inför riksdagsvalet. En av dem syntes mycket i media, statsvetaren Jonas Hinnfors. Han sa att han skulle äta upp sin hatt om partiet hängde kvar. Och det gjorde de ju med 5,3% av rösterna. Hade sagt och gjort. Idag besökte Hinnfors Liberalernas kontor i Göteborg där det bjöds på hattårta.
0: Nej.
1: Rapporterar Expressen.
0: Kul ju.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I natt närmar sig ett lågtryck med regn från Baltikum, så fram på dagen imorgon kan det börja regna i de östra delarna av Sverige. Annars ska det vara lite blandat imorgon. Det är både sol och moln. I fjällen kan det regna. Just nu är det varmast i Trosa med 21 grader och kallast i Kiruna med 4 plus. Liten topplista kanske, vad sägs om det?
1: Nu ska vi dra igång Glad höst topp 10, och temat är bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada.
0: Det här är Lady Gaga. Rock.

0: Varje dag klockan 9 på förmiddagen och 5 på eftermiddagen så ger vi dig en topplista här i Mix Megapol. Glad höst, topp 10, olika teman varje dag. Idag har vi en väldigt lång titel på vår topplista.
1: Jag tar ett djupt andetag. De 10 bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje, men som låter glada.
0: Det ser man ska inte alls lyssna på texten på de här låtarna på listan då, inte? Mark Morrison på plats nummer 8 med Return of the Mac i Mix Megapol.

0: Idag räknar vi ner följande topplista. De bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men som låter glada. Och aha, med Take On Me hamnar på plats 7.
1: Det här med Take On Me, Madde, vad betyder det egentligen?
0: Ja, vad betyder det? Alltså, med Take Me On, ta med, antingen man ska ta på någon, men så säger man inte, eller man ska ta med någon.
1: Ja, men man har nog kommit fram till att diskuteras i decennier det här med vad de egentligen menar och i olika forum på nätet. De har kommit fram till att ja, men de menar nog förmodligen ta på mig, men det är ju inte rätt engelska.
0: Ja, det är som svengelska fast norska.
1: Norskelska.
0: Ja, ja, då vet vi det. Tack så mycket. Fortsätt räkna ner listan då. Det här är plats nummer 6. Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Det är Mix Megapol och vi räknar ner topplistan som heter de bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men låter glada. Och här är vi har ju inte tjuvkollat på vilken låt som ligger rätta.
1: Nej, det har vi inte.
0: Wham var femma. Så jag tänkte, vi här i studion, Robin och jag och du som lyssnar, vi klurar lite på en låt som har en text som egentligen inte är glad, melodin är superglad. Så ska vi se om vi kan lista ut vilken låt det är som äter då.
1: Jag tänker för fullt.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol. Glad höst, topp 10. Med de bästa låtarna som egentligen inte handlar om något glatt. Men de låter glada. Nummer 4. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Mika, här är Mix Megapol. Grace Kelly, plats nummer 4 på listan idag, som heter De bästa låtarna, som egentligen inte handlar om glädje men låter glada.
1: Långt namn på listan.
0: Den som har hittat på titeln på listan är inte programledare.
1: Nej,
0: det kan jag säga. Mika var ju programledare för Eurovision Song Contest för några år sedan.
1: Ja, det var då han hade på sig en kavaj med en färg som inte alls funkade i tv. Alltså vissa färger ser konstiga ut rent tekniskt i tv-rutan. Och det där satt jag och störde mig på hela kvällen.
0: Det gjorde du.
1: Det var någon slags turkos, det gick inte.
0: Det är kul på fest.
1: Ja, men, vi fortsätter på sånt här.
0: Nej. Vi fortsätter räkna ner då. Plats nummer 3, Molly Sandén, Någon annan nu. Undrar vem som är etta.

0: Idag räknar vi ner följande topplista i Mix Megapol. De bästa låtarna som egentligen inte handlar om glädje men som låter glada.
1: Tänk att Whitney Houstons falsett här på slutet låter precis som jag i duschen.
0: Ja, vad kul.
2: Ja.
0: Perfekt. Ettan på den här listan då, vilken låt är det? Jo, men det är ju en artist som faktiskt är superhit, är het i New York. Det finns vissa klubbar där så hon kliver in och gör en spelning där och är drottning.
1: Ja, jag vet. Det är otroligt.
0: Robin, Dancing on my own, kniper första platsen idag här i Mix Megapol.

0: Margareta Marklunds nya Mitt hjärta en rebell i Mix Megapol. I fredags när vi skulle ringa kassavalvssamtalet,
1: ja,
0: så säger ju reglerna att man ska svara och säga den exakta vinstsumman. Första samtalet vi ringde kom det direkt i telefonsvar.
1: Ja, det var någon som inte var beredd på att vi skulle ringa.
0: Jag tycker synd om den personen.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det gick miste om 500 000 kronor. Men vi ska göra om det här och förhoppningsvis då så är det dig vi ringer och du har telefonen på. Du kan vinna 503 640 kronor nästa fredag.
1: Vill du göra det, då ska du anmäla dig så att vi får ditt nummer. Du smsar ordet VINN till 72104 för 19 kronor som det kostar och så måste du vara över 18 år.
0: Regler måste man ha när det är så mycket pengar.
1: Ja visst.
0: Om vi ringer dig nästa fredag så svarar du och så säger du ja, men det är ju 503 640 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. För då kommer vi ge dig de pengarna.
1: Just det.
0: Så VINN till 72104. Håll tummarna för att vi ringer dig här i Mix Megapol.

0: Minns du videon till den här?
1: Ja, ja såklart.
0: Den var så nyskapande, de hade morfat ihop olika människor. Det har man aldrig sett förut.
1: Nej.
0: Michael Jackson i Mix Megapol, klockan är snart 6. Maddo och Robin, det är vi. Vi är tillbaka igen imorgon. Maria Lindberg står beredd att fortsätta spela den perfekta mixen. Jag har tjuvkikat på första låten.
1: Det är klart att du har.
0: Det är ett gäng som ibland har slangar i ryggen.
1: Ja, just det.
0: De dyker upp snart.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.
1: Det bränns nu, vi närmar oss löningshelg här på Mix Megapol. Men först en härlig torsdagskväll tillsammans, som börjar med en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
2: Och en högstadieskola i Växjö så knivskars en flicka av en annan elev på förmiddagen. Och flera medier rapporterar att det kort därefter publicerades en video på TikTok där en pojke säger att han genomfört en attack. Och att mycket tyder på att han rört sig i samma nätmiljöer som 18-åringen som misstänks för skoldådet i Fagersta. Flickan klarade sig enligt polisen med lindriga skador. Kinas president Xi Jinping fick ett storslaget mottagande när han klev av sitt plan i Washington igår. Han möttes av Donald Trump på en utrullad röd matta. Och nu sitter de båda presidenterna i möte i Vita huset. Ett av samtalsämnena kommer att vara artificiell intelligens, eller superintelligens som Trump har börjat kalla det. Och afrikanska elefanter använder sig av olika medicinska växter när de eller deras kalvar är sjuka. Det är slutsatsen i en studie där man intervjuat människor som bor och arbetar i Mount Elgon-regionen i Kenya. Samma elefanter är kända för att dryga ut dieten med mineraler som de skrapat loss från grottor med sina betar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik.
1: Jag vet inte om du kommer sakna det, men det blir inget regn imorgon heller. En del sol som tränger fram bakom molnen i den södra halvan av landet, och där blir det runt 16 grader. I norr mest mulet och runt 10 grader. Och här då, fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen resten av kvällen.

Lite efter sex, torsdag på Mix Megapol, och nu har hon fått en drömroll till som Gabriella i musikalen Så som i himlen. Och så är hon aktuell med ny musik. Det här är Sanna Nilsson, What Love Is, här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

spansk säsongen är invigd. Vilket svårt ord det var att säga. Och så för alla hjältar som tycker om att ta hand om sina händer, börja med handkräm också.

0: Och med siktet inställd på löningshelg här på Mix Megapol så tänkte jag tipsa dig om hur du kan dryga ut septemberlönen på ett alldeles fantastiskt enkelt sätt också. Och så, väldigt enkelt, det är bara att stanna kvar här för dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: 15 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Bokmässan i Göteborg har dragit igång idag och vi har dragit igång vår kampanj för att du ska bli löjligt rik den här hösten. I kassavalvet nästa vecka så har du chansen på 503 640 kronor. Så se till att anmäla dig nu så att de här pengarna kan bli dina. Du mässar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 spänn. Men du har chansen på dryga halva miljonen att göra precis vad du vill med. 503 640 kronor. Kom ihåg den där summan. Det är den du ska säga om det är du som blir uppringd nästa fredag.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Snart fortsätter den härliga torsdagskvällen här på Mix Megapol med en tjej som har blivit historisk. Hon har petat ner Mariah Carey från en alldeles speciell tron. Ronan Keating, och så blir Gyllene Tider också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon kan du lämna regnkläderna hemma också som det verkar. I norr blir det mulet och temperaturen håller sig runt 10 grader. Och i den södra halvan av vårt avlånga land där blir det en del sol som tränger igenom molnen och runt 16 grader. Och här blir det snart ny musik från en tjej som har blivit historisk av en alldeles speciell anledning som jag ska berätta mer om.

är Mariah Carey omkörd av den här tjejen som du nu fick här, Ella Langley. Hennes Choose in Texas är alla tiders Billboard etta med 23 veckor som etta, medan All I Want for Christmas is You bara fick 22 veckor. Sjukt imponerande, och vi kommer höra mycket mer av Ella Langley här i framtiden på

mobiltelefoner på gott och ont i dagens glada nyhet. Holaveds gymnasiet i Tranås, där jobbar Kjell Johansson som skolvärd. Kjell, han lever utan mobiltelefon, och när gymnasiechefen på skolan menar att personalen i gymnasiets korridorer måste ha en mobiltelefon för att bland annat kunna larma 112 om det skulle bli någon nödsituation, så blev Kjells anställning hotad. Det här tyckte inte skolans elever var rätt och drog igång en namninsamling, och det blev 300 namnunderskrifter till förmån för Kjell, som nu kommer återgå till sin tjänst som lärare på skolan, eftersom mobilkravet bara gäller de som har korridoransvar i sin arbetsroll. Så härligt, bra kämpat där alla elever, och kul för Kjell att han får vara kvar på skolan. Och jag hoppas ju att du också hör av dig med din glada nyhet på studion@mixmegapol.se. Och nu blir det ny musik här på Mix Megapol. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Mysig torsdagkväll här på Mix Megapol när vi fortsätter att fira hösten med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Det blir de där klassiska låtarna som du älskar och inte kan få nog av. Och så ny musik också, snart ifrån Kygo, Khaled och Griffin, Say My Love.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Norrmännen, de ligger inte på latsidan och verkar slå oss i det mesta numera. Kygo gör vad han kan på musiksidan. Här är han med Khalid Griffin och ny musik här på Mix Megapol. Senaste singeln Save My Life.

Jag behöver väl inte påminna om att det är fredag imorgon, men jag kan berätta att det också är de bästa låtarna i köket. I glad hösttopp 10, vår hösttopplista som du hör här, 9 och 17 varje vardag.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Och efter stormen så blir det snart lite varmt och svettigt med Alex Warren. Och så blir det Miss Li när den perfekta mixen fortsätter. Men först ska vi lära oss lite mer om Marocko.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
2: Ja,
1: förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir ingen regn imorgon heller. En del sol istället som tränger fram bakom molnen i södra halvan av landet. Och där blir det runt 16 grader. I norr mest mulet och runt 10. Och här blir det fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

Och nu ska du få ny musik här på Mix Megapol från Alex Warren, hans senaste Fever Dream, där faktiskt, om du kollar in musikvideon till den här låten, Paris Hilton syns. Hon är tydligen en av hans stora fans och ville gärna vara med i videon.

Imorgon så firar vi in helgen här på Mix Megapol med de bästa låtarna i köket i Glad höst topp 10. Vår egen hösttopplista som du hör är 9-17 med olika teman. Och imorgon då, härligt att ladda in för helgen med de bästa låtarna i köket.

0: Göteborgssonen Victor Lexell här på Mix Megapol. Och i Göteborg har ju bokmässan dragit igång idag. Ett av årets teman är spel. Hur nu det går ihop med böckerna. Här är vi mer inriktade på musik. Du ska få ny musik ifrån 18s och så Cornelia Jacobs efter det här.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

nästan världen över, Roxette. Och en av deras tidigare låtar, The Look, har nu 18s gjort om. I deras version heter den You Got The Look. Och det här är ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Du missar väl inte din chans att komma över Fjällkälls vandringsryggsäck som kan bli din imorgon med presentkort till kläder och utrustning för ditt nästa äventyr värt 2000 spänn. Lyssna efter klockan 9 hos Gry och morgongänget när vi nu lyssnar in Molly Sandén och Miriam Bryant och deras årets svenska låt som den blev utnämnd till på Rockbjörnen. Superlim och Silvertejp här på Mix Megapol.

0: torsdag kväll på Mix Megapol 24 september. Det betyder att det är exakt 3 månader kvar till julafton idag. Så det kanske är läge att lägga undan lite pengar ifrån septemberlönen nu som kanske kommer in på kontot i natt för att kunna köpa några av julklapparna. Alldeles gratis, ny musik här ifrån Klara Hammarström. Och så ska vi lyssna in Bonnie Tyler.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare. Mm.

missade du chansen på kassavalvet förra fredagen, så kan jag ju berätta att du har en ny chans på ännu mer pengar nästa fredag. Då kan det vara du som får 503 640 spänn in på ditt konto. Vår vinnarambassadör ringer ju bara dig som är anmäld, så se till att anmäla dig nu. Du måste ha fyllt 18 år och ditt sms kostar 19 kronor.

0: Känns som en otroligt varm och solig höst så här långt, och häromdagen så hittade jag en fästing på mig själv. Så bara en liten varning, var lite uppmärksam, de har inte tagit semester än. Här fortsätter kvällen med ny musik från Jay Smith, och så ska du få Taylor Swift som ju släpper ny musik imorgon.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. I en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant?
1: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Undrar hur kärleken egentligen doftar. Här inne doftar det mest lite vanilj från mitt te och så dammigt puffskydd över mikrofonen. Men vad gör väl det när vi ska få ny musik nu ifrån halvbrorsan till Maria Jane Smith från Smith & Tell, du vet. Han vann Idol 2010 i kilt, och vid sidan av musiken så är han takläggare, herr Jay Smith.

24 september. Hoppas att du har en härlig höst. Här fortsätter vi att fira hösten med Glad höst topp 10. Vår egen hösttopplista som du hör 9 och 17. Och med olika teman varje dag. Och just imorgon med de bästa låtarna i köket. Tänk vad perfekt för att börja din helg med. Just

0: mig.
1: 24 september, jag vägrar att säga att vi räknar ner till julafton, men faktiskt så är det ju exakt 3 månader kvar till julafton just idag. Däremot tycker jag att vi räknar ner till helgen nu, det är inte lång tid kvar, och snart räknar vi ner med det senaste från Sanna Nilsson. Du ska få Bryan Adams och Darin när den perfekta mixen fortsätter.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Lite sommarfeeling tränger igenom höstkänslan här på Mix Megapol. Och nu en tjej som det går riktigt bra för. Inte nog med att hon har fått en drömroll i musikalen Så som i himlen och ska spela Gabriella. Så har hon ny musik ute nu också. Det här är Sanna Nilsson, What Love Is. Ny musik i den perfekta mixen. I'm just

Torsdag kväll på Mix Megapol och du passar väl på att ta chansen hos Madde och Robin och vinna ett helt år med HBO Max. Varje vardag ska du försöka avslöja om det är Madde eller Robin som kommer med en sann historia. Var med och tävla redan imorgon efter 2 här på Mix Megapol. Mamma,

0: Nations League drar igång imorgon och Sverige möter Rumänien. Här möter vi snart Molly Hammars fantastiska ängel. Det ska bli ny musik när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Från den outstanding bästa låten för mig på karaoke till ny musik här på Mix Megapol. Det här är Molly Hammars fantastiska ängel. Och det här, det är ny musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

ytterligare glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Då putsar jag till guldmedaljen. Det börjar att hänga den runt halsen på killen som inte bara gör bra ifrån sig på idrottsarenorna, även musikmässigt. Vi lyssnar in Mond om en liten stund. Det ska få Agnes och Richard Marx också.
1: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det var på friidrottstävlingarna i Budapest som han körde sin nya singel Gold Live. Och han hade på sig en röd landslagströja med ungerska flaggan på bröstet. Och det var väl för att flirta in sig hos ungrarna, kan jag tänka. Här är han, världsmästaren Mondo. Och inte bara världsmästare på stavhopp utan i musik också. Här är Gold i den perfekta mixen.

torsdag kväll här på Mix Megapol när vi fortsätter att ladda för helg med de bästa låtarna i köket imorgon. Vi kör ju glad hösttopp 10, vår egen hösttopplista som du hör här 9 och 17 varje vardag och med olika teman varje dag. Men imorgon, ja, det finns väl inget bättre än de bästa låtarna i köket för dig att dra igång helgen med.

0: Det har varit hummerpremiär i veckan och så premiär för mig att börja med handskar också den här hösten. Som fortsätter med flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen och när du inte kan få nog av. Älskar att sjunga med och dansa till också. Och snart får du ny musik också som vi blandar upp de här favoritlåtarna med. Det senaste med Victor Lexell och Molly Sandén.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart.

Imorgon så är det bara en vecka kvar till pengarna i kassavalvet ska ut. 503 640 kronor. Kom ihåg den där summan. Det är den du ska säga till vår vinnarambassadör. Om det är den som ringer upp just dig då nästa fredag. Men så måste du ha anmält dig också. Så fram med mobilen och messa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Och så måste du ha fyllt 18 år för att försöka komma över 503 640.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: med varm hand nu, bokstavligen talat. Den är uppvärmd. Vinkar in nattugglan Daniel Kristiansson nu, som finns här hela natten med dina favoritlåtar och fuldansa till och skråla med i. Ja, det är väl bara minuter kvar nu tills det blir fredag och löningsfredag dessutom. Så en härlig god natt önskar jag dig, och så hörs du och jag på söndag igen.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God kväll, god morgon, god natt. Ja, det är hur som helst redan fredag. Jag var nog inne på det igår. Jag kände att det var fredag då, men det är det ju inte. Nu är det fredag på riktigt och jag hoppas att du också känner att helgen är så där lagom inom räckhåll. Och till Maria så önskar vi en trevlig helg redan nu, tycker jag. Hon är ju tillbaka här på Mix Megapol på söndag. Och nattdugglan är det som tar över maskineriet fram till klockan 5.

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Du lyssnar på Mix Megapol, det gör du helt rätt i. Här finns Nattugglan som grattar Tryggve idag. Han och alla andra, vi kommer att få ganska molnigt väder idag. Men i stort sett uppehåll. En liten kil mellan molnen kan också ge sol i den mellersta delen av landet. Och temperaturen då, knappt 10 i norr och runt 15 grader i söder. Det var den komprimerade sammanfattningen. Här ska du få ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är bra, Waste My Time.

Ett par svenska akter här i Mix Megapol. Det var Da Buzz och för en stund sedan också Benjamin Ingrosso med ny musik, Waste My Time. Och visst hör matlagning och musik ihop. Det kan man väl ändå vara överens om. Och imorgon då ska vi verkligen sätta det här på sin spets så att säga. För då blir det återigen en sån här härlig glad höst topp 10-lista klockan 9. Med de bästa låtarna som passar i köket.

0: Ja, det är klart att du ska. Och du fixar det. Det är helt säkert.
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
0: Nej, jag ska inte tjata. Men jag vet att du fixar det. Miss Li här på Mix Megapol. I förrgår så fyllde den här herren år. Vi har grattat honom några gånger och jag tycker det är lika bra att göra det minst en gång till. Han behöver så mycket grattis han kan få. Numera 77-årige Bruce Springsteen i den perfekta mixen på

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Just nu är kassavalvet så igenbommat, igengjutet med betong, och vi har svetsat och superlimmat och silvertejpat allting. Men på fredag, då ska det bräckas upp ordentligt och någon kommer att få innehållet. Som vanligt, det kan ju bli du som tar hem 503 640 kronor. Det är bara att anmäla sig, för det måste du göra. Skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det, och 18 år ska du vara. Och nästa fredag, då vet vi vem som får 503 640 kronor. Kom ihåg den summan, för det är den vi frågar efter om en dryg vecka.

0: älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Ugglan på Mix Megapol som hoppas att du har en härlig natt var du än är någonstans. Den här 25 september som det är, och vädret anstår en dag som denna, kan jag verkligen säga, för det blir mest molnigt väder, men uppehåll på de allra flesta håll i alla fall. Och så kan en liten kil i molnen ge sol i den mellersta delen av landet. Knappt 10 grader i norr och runt 15 i söder.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Be Mine, Robin på Mix Megapol. Och idag är det precis 50 år sedan som några kids i ett kök i Dublin satte sig ner och bestämde att nu startar vi U2. Alltså det är 50 år sedan. Jag ska banna mig ut i arkivet och rota fram lite så småningom. Då lär väl de dyka upp här på 50-årsdagen. Och här är ett till av världens största band någonsin. Här kommer Toto i den perfekta mixen. I hear the

Det är fortfarande några timmar kvar till Sverige vaknar. Men för dig som är vaken nu fortsätter musiken. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

Klockan har passerat 13:30 med bred marginal. Daniel Kristiansson finns med dig här på Mix Megapol. Det är fredag morgon. Och jag tror jag sagt det innan, men jag gör det igen. Fredagar kan vara farliga, på jobbet framförallt. När man har maskat i veckan och så ska det stressas ihop och göras färdigt allting på fredag eftermiddag. Det är då olyckorna kommer. Mitt råd på fredagar, det är alltid att ta det lite lugnt bara. Och spela radio, så myser vi tillsammans. Natt och glöm med dig fram till klockan 5. Feel

Alex Warren trasslar in sig i lakanen här i en Fever Dream på Mix Megapol. Du kanske trasslar in dig i tusenlappar nästa vecka. Det är möjligt om du vinner kassavalvet, vill säga, för där ligger 500 3640 kronor. Och det är klart att du måste anmäla dig. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor, 18 år ska du vara, och jag säger lycka till. Om en vecka öppnar vi kassavalvet.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Nattugglan kan bara konstatera att radion är så rätt inställd den bara kan bli, så rör den inte mer. Det här är Mix Megapol. Och alldeles strax kommer Ella Tiritiello att dyka upp här. Hon gör ju det ofta vid Avicii-hyllningar och annat. Och snart hör du henne här i den perfekta mixen. Och så har jag ju då som vanligt varit ute och grävt i arkivet. Här är en 80-talspärla med Sandra. Den här känner vi igen.